Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

One more time.

medan natten faller på. Allting annat då vi glömmer. Säg mig, är det synd om jag viskar i ditt öra ord av kärlek då och då, som jag vet

För att vi är varandra så nära. Kanske kan vi ej begära

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Varmt välkomna till Radio Moderat i Radio Österåker. Jag som pratar heter Joakim Holmqvist och med mig här i studion har jag kommunstyrelsens ordförande Rickard Orgård. Varmt välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Hur står det till?
1: Du, det är fantastiskt.
0: Ja, det händer mycket.
1: Ja, här ligger vi inte på latsidan.
0: Nej, det gör vi verkligen inte. Och du kommer precis ifrån en radioutfrågning, eller vad man ska kalla det för.
1: Ja, med jag tror P4. Det var ett typ av samtal uppe på scenen på torget där med P4.
0: Ja, ja. Mm. Vad talade ni om där?
1: Det var temat som P4 vinklat ville ha, handlade om segregation. Så lite grann hur ser det ut i Österåker och frågor och var underförstått kanske lite grann att vi har mycket villor och det är inte bra. Det är lite känslan jag fick i alla fall. Men det var ett mycket bra samtal ändå och tyckte att jag kunde lyfta fram de moderata hållningarna och varför vi tycker vissa saker är viktigt och varför det är viktigt att jobba på det sätt som vi har gjort. För mycket kan man påstå, mycket kan man försöka klistra på majoriteten och oss i spetsen, men man kan aldrig ta bort fakta hur det faktiskt ser ut.
0: Mm. Det var ju Alex då på Sveriges Radio P4 Stockholms redaktion som var ute här och intervjuade och så vidare. Mm. Du talade, jag satt och lyssnade på det här i direktsändning. Du valde att blicka tillbaka på Socialdemokraternas styre här 95-98. Varför göra en sån tillbakablick?
1: Ja, men jag tror det är viktigt för vi hör ofta i argumentationen att 28 år av moderat styre eller att vi skulle vara trötta på något sätt eller att det är stora problem i kommunen. Det finns alltid saker som behöver förbättras. Vi är aldrig fat and happy och tror och tycker att allting är perfekt. Mm. Men det är väldigt mycket som är bra i vår kommun och som fungerar väldigt bra nu så här 28 år senare. Mm. Och därför tycker jag det är viktigt med tanke på den höga svansföring som Socialdemokraterna har här. Där de försöker påstå att det skulle vara någonting negativt i att Moderaterna har lett den här kommunen de senaste 28 åren. Jag skulle säga att tack gode Gud för att Moderaterna har styrt den här kommunen de senaste 28 åren. Mm. Titta på resultatet. Så det är därför jag tycker det är också viktigt för jag har faktiskt varit nere i arkivet, jag skämtar inte kring det, eller snarare bett att få fram de här sakerna från arkivet. Jag tittade lite grann på hur såg det ut under de här åren, för jag blir ju nyfiken själv egentligen. Mm. Om det nu har blivit en sån dålig utveckling under de 28 åren, om man lyssnar på Socialdemokraterna, kanske det är lite relevant att titta på hur såg det faktiskt ut när de själva styrde. Och det var ju en väldigt kort parentes kan man säga i Österåkers historia som de tillfälligt gick in och styrde under åren 1994-98. Mm. Och det är ju inte någon rolig läsning om man säger så. Ja, lätt kan man få hjärtinfarkt kan man säga. Mm. Jag är sömlös några dagar efter att ha tagit del av de årsredovisningarna. Och det man kan ju titta på egentligen, för det är väldigt lätt i en opposition eller när man vill någonting att lova mycket. Man lovar allt till alla och i det här senaste utspelet som de har så vill de ju höja skatten med en krona för det ska bli lösningen. De har ju suttit och gnuggat sina socialdemokratiska geniknölar nu och kommit fram till något helt banbrytande och nytt egentligen. Att vi höjer skatten med en krona så blir saker och ting väldigt, väldigt mycket bättre. Det är den nytänkande socialdemokratin som har presenterat sitt framtidspaket för Österåker kan man säga. Mm. Men tittar man då hur det såg ut åren 94-98 så var det ju en mycket dålig period för Österåkers kommun. Kommunalskatten höjdes kraftigt. Det vill säga man hade ambitioner att nu ska man göra många saker. Och man inledde med att höja, men den höjdes ju faktiskt att den gick från 15,80 till 18,71 på 3 år. Det är nästan 3 kronor högre skatt under väldigt kort tid. Och det var under den tid som de styrde. Och dessutom kan man se att under den tiden, förutom att man höjde skatten mycket, så fick man ju pengar från staten också. De här så kallade Persson-pengarna också.
0: Men är det inte jättebra att höja skatten då? Så att politiker kan göra allting som de tänker sig göra.
1: Ja, men alltså det är ju alltid en enkel lösning om man tror att det löser något. Men det är därför jag så tror så mycket på vår modell. För det fungerar faktiskt så. Det tror jag de flesta kan relatera i sin egen ekonomi. Om man kraftigt höjer intäkterna, som det skulle vara till viss del här. Att man tar in mer skattepengar. Mm. Det vill säga att man tar invånarnas pengar som man har arbetat hårt för, eller pensionär med små marginaler, då gör ju faktiskt kommunalskatten en väldigt, väldigt stor skillnad. För är det så att man höjer skatten nu som man har tänkt med en krona för att man vill göra de här sakerna, vilka är det då som kommer att drabbas hårdast? Jo, det är ju de grupperna som socialdemokratin påstår sig värna allra mest. Jag menar att socialdemokraternas syn att höja skatten står i direkt strid med vad som är viktigt för de som har små marginaler. Så i det här fallet så skulle det vara till exempel, som jag sa tidigare, pensionärer med små marginaler som skulle få betala en krona mer. Och det är mycket pengar för den pensionären.
0: Mm.
1: Dessutom skulle inte den pensionären få något bältrosvaccin, för det motsätter sig också socialdemokraterna.
0: Ja, just det. Det är ju en annan sak. Bältrosvaccinet, kostnadsfritt bältrosvaccin,
1: ja,
0: för alla över 69 år. Mm. Det har man alltså motsatt sig.
1: Som jag förstår det, enligt den kommunikation som de har gjort. Jag ser ju fram emot hur de slutgiltigt sätter och lägger sig i kommunfullmäktige. Men det är rätt tydligt att man tycker att det här är regionens ansvar. Och vi är väldigt tydliga med att vi går inte in på regionens område. Det är inte vi som ska utföra några vaccinationer. Men däremot pekar vi riktningen och säger att för våra invånare så vill vi att det här ska vara kostnadsfritt. Eftersom vi ser sådana stora hälsofördelar på sikt.
0: Mm.
1: Inte bara minskat lidande eller att man kanske inte behöver vara sjukskriven. Eller att man faktiskt kan fortsätta jobba deltid som pensionär till exempel. Men att få en livskvalitet, och det som jag tycker är absolut viktigast som moderat. Att kunna behålla självständigheten längre upp i livet. Det är något som är väldigt viktigt. Att själv förfoga över sin hälsa och kunna vara friskare längre. Om vi kan bistå med det, då gör vi en av de största hälsoförebyggande insatserna någonsin i svensk kommunal historia.
0: Mm.
1: Och det här är ju viktigt, för här tror jag också skiljelinjen går. Och här blir det väldigt tydligt kring den här höjningen av skatten med en krona. För det är ju en, som jag sa, en ytterst kreativ idé att man lite skämtsamt ska höja den med en krona. För det har man ju testat i så många kommuner och regionen genom åren. Och det är därför det här inte funkar.
0: Mm.
1: Eftersom du höjer alla kostnader brett år ett. Och sen anställer du många nya och så vidare. Som kanske behövs i vissa delar. Men jag tror knappast att det behövs vitt och brett till alla delar. Utan det är bättre som vi jobbar med att vi tittar vilka delar lyfter vi det här året. Vilka är särskilda förstärkningar som vi gör. Men gör man så som de vill, då blir det liksom bästa medicinen för ett framtida underskott. För sen år två, när du ska göra någonting, då har ju organisationen blivit större. Kostnaderna har segmenterats. Och då ska du behöva ytterligare pengar för att finansiera verksamheten.
0: Mm.
1: Och då behövs det antingen att du drar ner på någonting annat eller höjer skatten ytterligare. Det här är så enkelt egentligen att förstå hur det hänger ihop. Och därför är det så viktigt att vi kommer stå upp för våra invånare. Och vi kommer stå upp för Österåkers skattebetalare i den här frågan. För vi menar att det är möjligt att fortsätta den här resan nu in i framtiden med att visa att det finns ett alternativ till detta, och det kommer vi vara väldigt tydliga med att visa i kommande valrörelse.
0: Mm. Ska vi lyssna på lite musik nu, Rickard?
1: Ja, det gör vi, och vi börjar med Alex Warren och Carry You Home.

0: Ja, då var vi tillbaka. Ja, vi talade här om 90-talet och den korta period här som Socialdemokraterna styrde. Och det 28 år som har gått sedan dess, sedan man lämnade tillbaka klubban. Vad är den stora skillnaden som du ser?
1: Jag skulle säga den stora skillnaden är att vi kom egentligen från en tid där vi hade underskott i verksamheterna. Vi hade gått igenom kraftiga skattehöjningar och vi hade inga pengar på banken. Mm. Till att vi systematiskt har jobbat under många generationer kan man nästan säga. Under de här 28 åren har vi haft olika företrädare. Både i den rollen jag har men även från våra samarbetspartier. Och man kan väl säga att det som är styrkan är ju dels det moderata ledarskapen, men framförallt att vi är har ett väldigt, väldigt gott samarbete i vår konstellation tillsammans med Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Det är ju en stor styrka i sig att vi har styrt tillsammans under så lång tid. Vi har kompletterat varandra med olika ingångar kring detta, både från oss som är lite större och från till de mindre. Men det handlar ju om att vi har respekt för varandra och också att vi ser att det här är någonting som gör Österåker starkare och att vi har tydligt ledarskap. För just kontinuiteten och ledarskapen och långsiktigheten, det gör ju att man bygger upp någonting som inte fanns tidigare. Mm. Och det är bara att göra en snabb titt. Vi har i dagsläget Sveriges lägsta skatt. Vi har ungefär 1,1 miljarder i besparingar och som finns egentligen fonderat som vi i princip har reserverat hela vår pensionsavsättning kring. Vi har alltså i ladorna för att kunna hantera tuffa tider. Vi har haft överskott under åren och då kan vi ibland få kritik. Ja, men det här borde ha gått till det ena eller det andra. Och det är självklart att vi vill alltid stärka olika delar. Men man ska också tänka att de överskott som vi har fått och gjort genom åren genom hårt arbete, de ligger ju nu också till grund för att vi är så starka för att ta oss in i framtiden. Mm. För man kan välja att fundera och prata om gamla tider eller att komma med gamla reformer. Men nu gäller det egentligen vad kräver framtiden och vad måste vi göra? Mm. För hade vi inte haft den här styrkepositionen nu genom att våra invånare får behålla mer av sina egna pengar. Vi har haft goda överskott även i tuffa tider. Vi ska veta att vår majoritet har tagit igenom Österåker och Sverige egentligen i en av de tuffaste ekonomiska tiderna sedan 1930-talet. Mm. Och det här har vi gjort med att kunna ha överskott även under det mest tuffaste året med 10% inflation till exempel. Det här är ju ett styrkebesked om något för det vi pratar om. För det är ju för att kunna klara sig igenom de här sakerna. Att det inte blir en ryckighet. Mm. Eller för att vi ska kunna investera i en ny simhall. Eller för att vi ska kunna bygga en ny skola. Mm. Eller för att vi ska kunna rusta våra lokaler i skolorna till exempel. Ja, det går inte om du inte har ordning i ekonomin. Och det gör ju att vi har ju nu en styrkeposition att ta oss in i framtiden. Att tänka nytt, för det är också det vi behöver göra. Hela kommunsverige måste ju också börja tänka lite grann nytt. Vi står inför stora demografiska utmaningar. Med en befolkning som kommer bli allt äldre. Vi kommer att ha ett större behov av äldreomsorg. Därför är det också viktigt med de förebyggande insatser som vi gör med Bältrosvaccinet till exempel. Det kommer vara en dragkramp, en kamp om att locka till sig barnfamiljer. Det gäller att vara attraktiv där. Vilka samhällen bygger vi? Hur kommer Österåker se ut om 10 år? Där är det helt avgörande hur vi samhällsplanerar till exempel. Att vi fortsätter ha stort fokus på det som har gjort oss starka. Vi är en kommun där ungefär 70% av bostäderna utgörs av småhus. Det har gjort oss väldigt starka och att det ger också den här möjligheten för våra invånare att faktiskt äga sin egen jord. Att skapa någonting eget och kunna bidra och att leva ett tryggt liv och låta barnen växa upp här. Det är en styrkeposition som vi ska jobba vidare utifrån. För det kommer att vara konkurrens just med att vad kan man locka till sig och vad har vi då egentligen inför framtiden? Jo, vi har en stabil ekonomi, en bra grund för att kunna göra de här förstärkningarna vi behöver göra i skolan. Vi behöver bygga fler äldreboenden. Vi behöver tänka nytt hur samhället, den nya servicen i samhället kommer se ut. Hur kommer AI påverka oss? Hur kan vi genom AI effektivisera och tillföra nya tjänster i kommunen, exempelvis? Så att listan är ganska lång, men det kokar ju också ner till att vi måste vara en attraktiv kommun. Och då gäller det att visa på alla de här delarna tillsammans med det som gör det så fantastiskt här. Det vill säga att vi har vår natur, vi har skärgården, vi har närheten till Stockholm, att du kan pendla. Mm. Det är inte långt till Arlanda heller. Vi har någonting som är unikt, och dessutom finns det mark inför framtiden där vi faktiskt kan bygga som ligger nära kommunikationerna. Och det är en jättestyrka, för det är många kommuner som inte har det. Så det gäller nu att ta rätt steg in i framtiden och visa ledarskap. Och där tycker jag det är så viktigt det vi gör egentligen. För tittar vi bara sen jag tog över som kommunstyrelsens ordförande, så har vi fortsatt det här arbetet och visat nu tydligt på ledarskap kring skolan med en resursskola till exempel. Vi har kraftigt stärkt stödet till barn med särskilda behov i årets budget. Vi har också kraftigt höjt ersättningen för hemtjänsten till exempel. Vi gör så väldigt mycket. Vi har gått ut med vår simhall som vi vill bygga. Vi planerar en skola i Svinninge. Vi har tänkt utanför boxen egentligen och tittat vad är framtidens hälsoförebyggande insatser genom bältrosvaccinet, som faktiskt har fått en sån spridning som jag aldrig kunde tro egentligen. Nationellt, men framför allt nu när vi har knackat dörr. Alltså bilden är så tydlig med hur viktigt det här är. Och jag ser verkligen fram emot att få driva valrörelse och peka på varför det är så viktigt att Moderaterna leder Österåker in i framtiden med de här bitarna. Att vi fortsätter värna om skattebetalarnas pengar. Tänker på skattesatsen. Men vi tänker nytt, till exempel genom bältrosvaccinet. Och det tror jag att våra invånare vill. Och de förväntar sig också att vi visar ledarskap.
0: Du har ju suttit nu, det är ju 8 månader snart. Som, ja. Alltså då, tiden går väldigt fort. Det var 1 oktober du tillträdde 2025. Och nu har nästan hela maj också passerat, så snart 8 månader.
1: Ja.
0: Hur känns det, tycker du?
1: Det känns helt fantastiskt.
0: Ja för ja, det är så mycket på gång. Så att man ser dig sällan här på kontoret. Och
1: du, nej, men det gäller ju att vara ute väldigt mycket och göra olika delar, sätta sig in i allting. Men det är också, det är flerdimensionellt kan man ju säga egentligen. För det är ju klart att det gäller ju att komma in i allting. Men där känner jag har en stor fördel och är så tacksam för min företrädare också. För hon har varit ett fantastiskt stöd i hela processen. Hon finns ju också kvar som man kan ställa frågor. Det betyder väldigt mycket. Samtidigt som det är klart, jag är glad att jag har varit en del av till exempel majoriteten under den här mandatperioden i majoritetsberedning och kommunstyrelse och så vidare. Det är klart att de sakerna, det rent formella är ju alltid mycket att lära sig. Men de känner, det är ju sånt som man bara måste lära sig snabbt. Sen gäller det att tänka i den andra dimensionen också. Var ska vi vara om 5 år, 10 år? Vad är det vi behöver ta för steg? Vilken reformagenda ska vi ha egentligen? För det är ju, är det någonting vi inte är i Moderaterna och i majoriteten, så är det ju trötta. Utan vi har ju visat att steg för steg, år för år, har vi gjort ständiga förbättringar och lyft Österåker till nya höjder egentligen. Nu är det dags för nästa steg egentligen. Vad behöver vi göra för att ta oss in i framtiden?
0: Du är ju våran country-guru också.
1: Ja.
0: Ska vi ta och lyssna på något litet country-baserat kanske?
1: Ja, men det kan vi göra.
0: Jag antar att du har med det på din spellista.
1: Ja, jag tänkte då tar vi Jelly Roll. Han brukar vi spela I'm Not Okay.
0: Okej. Okay.

0: Ja, då är vi tillbaka, och du som har hoppat in här och lyssnat på det här, det är alltså Radio Moderat, och med mig i studion har jag kommunstyrelsens ordförande Rickard Orgård. Det är ju en instundande valrörelse nu. Kan du redan nu avslöja lite grann, glänta lite på ridån, vad Moderaternas valrörelse kommer att innehålla?
1: Ja, vi har ju berört det lite grann. Ordning och reda, ekonomi och varför det är så viktigt med vårt ledarskap egentligen, för det gör skillnad. Det är klart att det kommer ju prägla egentligen helheten, för det är som vi alltid tjatar om. Och det gör vi inte för att vi tycker att det är kul, för att vi vet att det är sant. Mm. Du kan aldrig göra någonting, du kan aldrig göra någonting i kommunen, du kan aldrig stärka skolan eller göra dina saker i äldreomsorgen om du inte har ordning och reda ekonomin. Det är liksom... Det är det första som måste sitta för att du ska kunna göra de här förstärkningarna och förbättringarna. Mm. Och det är väl det som vi kommer att fortsätta visa på, varför det blir allt viktigare. För det kommer ju vara, precis som jag pratade tidigare om, med kommunsverige. Så utmaningarna är många för hela Sverige och alla kommuner egentligen. Och då gäller det att den som har ordning på ekonomin, den kommer också klara det här.
0: Mm.
1: Och därför är det så oerhört viktigt att vi visar på det ledarskapet.
0: Mm.
1: Men sen är ju framförallt, det är klart, vi kommer ju prata väldigt mycket om skola. För det engagerar ju många, och det är ju viktigt. För det är ju där allting börjar egentligen. Jag är ju själv småbarnsförälder, jag vet hur viktigt det är med skolan och att det blir rätt förutsättningar egentligen. Men jag vill också, jag tycker man ska lyfta när vi pratar om skolan, för det är... Ibland när vi har kommunfullmäktige eller om man i politiska diskussioner på nätet, då kan det bli väldigt baserat på en liten del av skolan. Man ska komma ihåg att skolan tar ju nästan 50% av hela vår budget går till skolan.
0: Mm.
1: Det måste man ibland påminna sig om. Det är alltså en väldigt stor bredd som skolan innehåller. Mm. Vi är en stor kommun också, det finns på olika platser. Det är kommunal regi och det är privat regi. Så att det finns ju väldigt mycket som inryms i den här stora delen som handlar om skolan. Och ibland tycker jag att debatten blir baserad på kanske en grupp eller på en skola eller någonting. Och vi är ju aldrig några som säger att allting är perfekt. Det finns ingenting som ska förbättras. Det tycker vi absolut inte. Vi vet att det finns många saker vi behöver göra nu när vi tar nästa steg in i framtiden. Det är klart att vi vet att det finns lokaler till exempel som kommer behöva renoveras. Men vi vet samtidigt att det finns lokaler som är ett oerhört fint skick för att de har renoverats nyligen. Det är alltså den dimensionen man måste komma ihåg om man pratar om lokaler till exempel. Och lokaler är ju en form av investering. Det är därför också det är så viktigt att veta, om man till exempel som Socialdemokraterna säger att de ska höja skatten med en krona. Ja, ska det gå till den löpande kostnaden eller ska det gå till investeringar? Det är ju rätt viktigt att ha koll på de här sakerna, och jag undrar riktigt om de faktiskt har koll på dem och har tänkt på det.
0: Mm.
1: Så skolan är ju viktig, och vi kommer ju verkligen stå på föräldrarnas sida under det här valet. För det är det någonting som är hotat, så är det valfriheten. Och Moderaterna i Österåker är väldigt tydliga med att vi står på föräldrarnas sida i detta. Och elevernas rätt att välja skola. Och rätt att välja både den privata skolan, men även skolan i privat regi och skolan i kommunal regi. Den kampen kommer vi verkligen ta. För det är, tittar vi i många områden i Österåker, så är det väldigt många populära friskolor till exempel som ligger på gångavstånd för många. Ja, det är klart att skulle vi få en regering med Vänsterpartiet och Miljöpartiet och Socialdemokraterna, så det är klart att den valfrihet som många av oss är uppväxta med och har tagit för givet, det är inte säkert att den kommer finnas kvar. Mm. Det är i kombination med den kraftiga vänstersväng som Socialdemokraterna lokalt vill göra. Dessutom kan man ju ifrågasätta, vad är det för sorts vänner Socialdemokraterna aspirerar att kunna styra med? För att man är ju väldigt tydliga med att man vill styra och höja skatten och så vidare. Men tittar vi på senaste valresultatet, så har man ju en bra bit om man ska nå upp själv till 50%.
0: Mm.
1: Och det är ju en bra bit upp till Moderaterna, som nästan är dubbelt så stora som Socialdemokraterna. Så det är klart att Det skulle ju också innebära en kraftig vänstersväng som vi aldrig någonsin har sett tidigare i Österåker. Mm. Med Socialdemokraterna som vill höja skatten med en krona. Sen ska de samarbeta med Vänsterpartiet och Miljöpartiet lokalt. Så skattehöjningen på en krona lär väl knappast stanna där när man har tagit del av både Vänsterpartiet och Miljöpartiets budgetar. För det är ju rätt intressant läsning på hur vi ska använda skattepengar till allt ifrån klimatfonder och köpa olika delar och förbjuda saker. Och vi ska ta in allt i egen regi och då går det väldigt snabbt ut för den kommunala ekonomin. Det kan jag lova alla. Mm. Så att den kampen och egentligen att försvara rätten att välja, den kommer vara väldigt tydlig från vår sida.
0: Mm.
1: Men sen är ju också att det gäller ju att blicka framåt egentligen. Vad behöver vi göra inom skolan förutom att stärka på vilket sätt? Vill vi förstärka vissa delar? Vi bygger en resursskola nu och vi kommer ju behöva ta nästa steg där egentligen. Vi har gett ett planuppdrag för att bygga en ny skola i Svinninge och där jobbar vi intensivt för att det här ska ske så snabbt som möjligt. Och sen även vilka andra delar, vilka nya typer av skolor behöver vi? Hur ska skollokalerna renoveras i framtiden? Hur gör vi det på smartaste och bästa sätt? Alla de här sakerna kommer vi att berätta i valrörelsen. För vi har en plan som vi jobbar med som kommer vara rätt tydlig för att visa på att det finns ett starkt och bra alternativ från Moderaterna och den styrande majoriteten.
0: Ja, men den sista handen håller ju på att läggas nu vid det moderata handlingsprogrammet och den ska ju hanteras internt, så kommer vi att presentera det.
1: Ja. Och det är klart att vår styrka ligger ju i Moderaterna, i den moderata politiken, men återigen också att vi är ju det enda alternativet i Österåkers kommun och i politiken som är ett alternativ. Vi kan samla en majoritet med Liberalerna, Kristdemokraterna och Centern egentligen. Vi är, de övriga ligger långt där borta och vad är de ett alternativ tillsammans? Det är väldigt tydligt för väljarna att det finns inte någon annan samlad konstellation som är realistisk. Och det där kommer vi också vara väldigt tydliga med. Mm. För jag tror knappast att Socialdemokraterna skulle kunna få möjligheten att ensam kunna styra.
0: Mm.
1: Men det är skolan, så den kommer ju ta väldigt mycket tid kring oss för att visa egentligen vad är framtidens skola och hur ser den ut i Österåker. Sen kommer vi såklart in på äldreomsorgen och omtanken om våra äldre. För där tycker jag det är också viktigt, vi pratade om det tidigare i programmet där vi försöker tänka nytt. Vi gör ju väldigt mycket i kommunen i det redan tidigare hälsoförebyggande arbetet. Fyren till exempel också har ju återinvigts efter en renovering. Vi gör väldigt mycket för våra äldre egentligen. Och vi har ju också pekat ut riktningen med framtidens äldreomsorg och gett det uppdraget. Att vi ska jobba tydligt med vilka äldreboenden behövs. Hur tänker vi nytt och innovativt inom äldreomsorgen för att bygga den här framtida äldreomsorgen. För där är också väldigt tydligt att Socialdemokraterna ser ju egentligen bara en 70-talslösning. Att det skulle lösa framtidens problem. Att backa in och ta allting i egen regi och sen inte ha några som helst idéer om hur man ska göra verksamheten bättre kommer knappast att leda till att vi lyckas ta hand om våra äldre på ett väldigt bra sätt. Och där i kombination med det här nytänket också kring Beltrosvaccinet. Så tror vi och visa att vi står verkligen på de äldres sida. För där kommer det vara tydligt också. Men en röst på Moderaterna, det är också en röst för att du som pensionär får behålla mer av din pension samtidigt som du får Beltros vaccin betalat av kommunen. Till skillnad från i Socialdemokraternas Österåker där du får en kronas höjd skatt och inget Beltros vaccin.
0: Mm.
1: Skiljelinjerna kommer att vara väldigt tydliga.
0: Ska vi ta och lyssna på lite musik så går vi igenom listan här.
1: Ja, det gör vi. Jag gillar att prata så mycket. Så att det...
0: Ja, men det är trevligt att höra din röst, Rickard.
1: Ja, detsamma, Jocke.
0: Vad ska vi lyssna på nu?
1: Ja, det tar lite emot att säga det, men det blir Bangarangara.
0: Jaha, det är alltså vinnaren av revisionslagen.
1: Ja, jag har ju barn som tittade på det här också, så att jag har ju blivit utsatt lite för det. Så att jag tänkte, det är väl på sin plats.
0: Okej, vi lyssnar på den.

0: Ja, det var vinnaren av Eurovision Song Contest 2026, Bulgariens bidrag.
1: Mm.
0: Mm, den är bra.
1: Spännande med finalen nästa år i Sofia,
0: ja,
1: antar jag.
0: Ja.
1: Det har du varit i Sofia?
0: Nej, jag har aldrig varit i Bulgarien.
1: Jag var där på en konferens en gång, det är ett intressant land.
0: Ja, mm. Jag har varit i nästan hela öst, men inte i Bulgarien.
1: Mm.
0: Så det får väl bli på någon bucket list någonstans, man får skriva upp det. Ja, vi betade av vår lista och lite grann vad som komma skall här i våran valrörelse. Hur är det med frågan om trygghet?
1: Alltså tryggheten är ju, vi vet hur viktigt det är för våra invånare, det vet jag ju själv. Alltså lite grann när vi pratar om den här berättelsen om Österåker, att flytta hit, att bilda familj eller att känna sig trygg är ju det mest grundläggande egentligen för att man ska känna sig fri. Därför har det här också varit en av våra mest prioriterade områden under väldigt lång tid, i budget efter budget. Mm. Och det arbetet genom att jobba långsiktigt, vi jobbar förebyggande, allt ifrån nu när vi jobbar med Backa barnet, det vill säga att det börjar redan i skola, socialtjänst, alla delar. Men också att vi har andra delar som vi har jobbat med under lång tid också. Vi har väktare, ordningsvakter. Vi ser nu till också att

0: nu en av Sveriges tryggaste kommuner.
1: Mm.
0: Och det är ju något vi är väldigt stolta över. Men vi är inte nöjda där. Nu gäller det att ta nästa steg där också. Vad behöver vi göra ytterligare för att stärka tryggheten? Och vi ser till att det, våra unga inte utsätts för andra delar. Och då gäller det återigen med civilsamhället, föreningarna och så vidare. Skolan som är väldigt viktig. Men vi kommer fortsätta med att inte utesluta det ena eller det andra, utan komplettera med olika trygghetsskapande åtgärder. För det kommer fortsatt vara en prioritering för Moderaterna i kommande budgetar. Och vi har, det är också något vi tydligt får till oss när vi knackar dörr eller olika samtal. Det har jag fått till mig av väldigt många. Att, ja, men när jag flyttade hit, ja, då ville man knappt att ungdomarna skulle vara ute. Till att vi har blivit en trygg plats där man faktiskt känner sig trygg. Att man kan promenera hem på kvällen. Att man känner just den här frihetskänslan. Och det tror jag också bidrar till att så många är nöjda med kommunen och att bo i kommunen. För det är ju bara att titta på den stora medborgarundersökningen som SCB släppte senast. Vi har aldrig haft ett sånt bra resultat. Och en hög nöjdhet. Även i skolresultat. Till exempel när vi tittar på undersökningar i trygghetsmätningar och annat i skolan. Både bland elever och föräldrar. Och det är tydligt bevis på att det här fungerar och hur viktigt det är. Och då gäller det inte heller att man tar en vänstersväng i de här frågorna. För det är ju inte så att vänstersidan är direkt kända för att vara innovativa när det handlar om trygghet. Det är ju bara att titta på resultatet, hur det såg ut i Sverige och de vändning som den moderatledda regeringen nu har gjort. Men även om många kommuner i Sverige, ta bara Stockholms stad som har tagit bort ordningsvakter och annat, och där ser man ju konsekvenserna av det här. Så det gör skillnad vem som styr helt enkelt när det gäller trygghetsfrågor.
1: Ja, det är inga armband med tafsa inte eller sluta skjut.
0: Nej, exakt.
1: Ytterligare frågor på agendan?
0: Ja, sen tror jag någonting som är viktigt egentligen. Vi var ju lite inne på det där att vi ska vara en attraktiv kommun. Hur ser vi till att vi har barn i våra skolor i framtiden? Då kommer ju faktiskt bostadsbyggandet in som en väldigt viktig del i det här.
1: Mm.
0: Och man kan väl säga så här att Österåker är ett väldigt attraktivt område för utvecklare. Det är ju också ett ställe där många investerare söker sig för att kunna bygga. Och det har varit kanske en av mina tydligaste delar i de samtal jag har haft. För jag har väldigt, väldigt många träffar löpande varje vecka, ett par stycken med olika fastighetsägare, fastighetsutvecklare. Det är också att visa på vilken riktning gäller framåt egentligen. Och där är vi ju väldigt tydliga från Moderaterna och majoriteten att fokus är ju nu på egentligen det som marknaden efterfrågar. Och det är ju småhus, och det är ju vår styrka egentligen, så att vi har ju verkligen ställt om tydligt fokus på det, och det är ju det budskapet som vi skickar till alla som vill bygga och vara i vår kommun, att vårt fulla fokus är på småhus. Sen är ju vårt tydliga vallöfte också inför valet här nu att vi kommer vilja lägga mycket energi på centrum, att säkerställa att få ett nytt centrum i form av bostäder, genom att vi äger väldigt mycket mark i kommunen runt omkring centrum.
1: Mm.
0: Och det gäller egentligen att bygga attraktiva bostäder där. Och där kommer också vårt fokus vara på att de bostäderna ska framförallt vara inriktade på vad vissa grupper efterfrågar. Och då är det framförallt många äldre som skulle kunna bidra till positiva flyttkedjor.
1: Mm.
0: Och där vill vi att vi ska bygga attraktiva bostäder i centrum, så att vi får ett mer levande centrum, så att vi hjälper centrumhandeln, att vi får igång de här bitarna. Det är jätteviktigt. Och just att få igång de här flyttkedjorna, det tror jag också är någonting man måste tänka. För nu måste vi tänka i flera steg och utifrån framtidstänket. Så för får du någon som har bott i sin villa under många år, som flyttar till en nybyggd bostadsrätt till exempel i centrum, ja, då frigörs den villan så att någon utifrån kan flytta in. Vilket vi oftast vet vilka det är som flyttar in. Jo, det är barnfamiljer som kan se till att skolorna fylls framöver. Så att hela det där är så viktigt nu. För det, där kan man gå väldigt snett. Och det är väldigt många kommuner, särskilt kommuner som styrs av socialdemokrater nu, som ideologiskt inriktar sig egentligen på att det ska byggas hyresrätter. Och det ska byggas flerbostadshus. Fastän att marknaden inte riktigt kan svälja det. Och det är det som är viktigt. Vi är ju egentligen inte som parti emot någon upplåtelseform. Bara det är efterfrågad så att det skapar trygga samhällen. Däremot måste man hela tiden tänka så att det är rätt

0: balans i det man bygger. För det är ju riskabelt om du klubbar stora, stora detaljplaner som sen resulterar i områden som kanske inte blir trygga. Det tror jag är viktigt. För det är någonting vi är tydliga med från Moderaterna. Vi sitter på invånarnas mandat. Vi är valda av Österåkers invånare. För att de har tyckt att vi har den bästa politiken och att vi ska ta Österåker in i framtiden. Det kommer vara än viktigare nu för att vi ska ha trygga samhällen och ett ännu mer blomstrande Österåker i framtiden. Och då blir bostadsbyggandet en viktig skiljelinje mellan oss och Socialdemokraterna. Och framförallt, vi ska inte ens prata om vad Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill göra på den här fronten. För det skulle innebära att skulle den vänsterröran här styra, så skulle det definitivt leda till ett helt annat Österåker än vad vi ser idag. Och det budskapet kommer vi vara väldigt tydliga med till invånarna när vi möter dem i valrörelsen.
1: Har vi ytterligare saker på agendan inför valet här?
0: Eller? Ja, det är så mycket, Jocke, så att det kommer vara en reformagenda utan dess like.
1: Ja, det är full rivstart, verkar det som.
0: Ja, men sen kan man också säga att något som också är så viktigt för att vi ska kunna göra allt det här vi pratar om, då måste vi också ha skattepengar. Och var kommer de ifrån? Ja, jag är ju inte vänsterpartist, så jag tror att det är staten som har en egen sedelpress och liksom att tillväxt skapas av staten eller det, och så vidare. Det har ju prövats historiskt i länder och de gick ju inte så bra med femårsplaner och annat. Utan det är ju ett näringsliv som är starkt och växande. Det är ju Österåkers framgång. Vår stora framgång bygger ju på entreprenörer och hårt arbetande företagare som bidrar med skattemedel genom sin egen verksamhet, men att de anställer och vi har anställda som jobbar där. Sen är vi också en kommun där många jobbar utanför i det privata näringslivet. Så att näringslivet är någonting som kommer att vara fullt fokus, och där har vi också tagit fram en ny näringslivsstrategi. Nu blir ju nästa fokus egentligen, vilken reformagenda ska vi ha för näringslivet? Hur ska kommunen möta framtiden där i form av digitala verktyg, andra stöd och så vidare? Det kommer vara väldigt tydligt kring just näringslivet och hur viktigt det är med digitaliseringar och effektiviseringar inom kommunen egentligen. För det, vi är så tacksamma, och det säger jag varje gång, och det tycker jag de verkligen ska höra. För det, utan Österåkers näringsliv fanns ingen Österåkers kommun. Punkt.
1: Kloka ord. Jag ser att vår programtid här börjar så sakta rinna ut. Jag tänkte att det där får nästan bilda slutord i det här programmet.
0: Ja, ska vi ta en slutlåt
1: också? Ta en slutlåt också. Har vi någonting på listan kvar?
0: Ja, vi tar lite country. I Ain't Coming Back med Morgan Wallen. Och nu ser vi fram emot valrörelsen. Gud, jag längtar, Jocke.
1: Ja, jag med. Det ska bli riktigt roligt.
0: Det finns ingen roligare.
1: Nej, valrörelse är det bästa som finns. Ja. Rickard, stort och varmt tack för att du kom och pratade med mig här i studion.
0: Tack själv.
1: Och till dig som har lyssnat, stort och varmt tack för det också. Så tar vi och lyssnar på Rickards låt här, och sen på varmt och hjärtligt återhörande nästa vecka.

guarda che manto di stelle. Senti le carezze del vento.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

tar en bit från månens skära och skänker dig på ett blomstert blad. Med dag däröver jag vill förära en god present på din högtidsdag. Jag är en raggare från rymden som lyftat härligt till er planet.

Men nu vill du hellre ha den nya stilen, en blus signerad Mångskör Dior. Och kanske önskar du sista bilen

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du har rattat in Radio Österåker. Nu följer programmet En rolig timme med skratt och roligheter. Då lämnar vi över till Hasse Landström och Studio 3. Mycket nöje.

0: arkitekt Sir Valfrid Lindemann.
1: God dag.
0: Dag, välkommen. Dag. Säg mig nu, ni är inredningsarkitekten.
1: Det står lite slarvigt tycker jag. Sådär ja.
0: Tack.
1: Sådär.
0: Lite väljare.
1: Ja, man måste vara lite chocking sådär tycker jag. Man ska vara.
0: Men är det i ert...
1: Ja, man måste vara lite chockig, man måste ju ändå vara människovänlig så där. Interiörerna, människorna ska ju skapa den miljö där de själva bor så att säga.
0: Ja,
1: ja.
0: Men hur är det ett vardagsrum?
1: Ja, vardagsrum, det är ju ett väldigt trivialt begrepp. Själva ordet tycker jag är väldigt tråkigt, särskilt om det är en söndag till exempel att sitta i vardagsrummet. Det är väldigt mycket trevligare med söndagsrum, då är man ju verkligen i rummet hela tiden. Men vi har ju vårt andra begrepp, allrummet, va? Vi gör ett allrum, va? Vi gör ett allrum. Det är ett slags hålrum i mitten utav huset, va? Det är, ni vet vad rum är, va? Omslutet utav fyra eller flera väggar. Där har vi då allrummet. Nu har vi ju tänkt oss att där ska vi ha i ena hörnet, va? Pappas lilla hyvelbänk, va? Där han hyvlar och donar. Och där har vi mammas lilla spishörna och symaskin där hon sömmar och donar. Och där har vi en klätterställning för barnen där de klättrar och dönar och bråkar. Och sen så har vi då matrum och alltihopa där. Om nu det är så att fäderna inte vill hyvla till exempel, och mödrarna inte vill sömma, och barnen är 35 år och inte vill klättra, så får de fan att lära om alltså, ja. Det får de göra. De får börja hyvla och sömma och dona och klättra. Vi kan inte ha det så här alltså. Det kan vi inte ha. Utan människorna får verkligen passa på att börja slamra och sitta hemma och greja. Jag har visserligen aldrig träffat någon som människa i levande livet som håller på så där i dallrum och donar och hyvlar och sömmar och klättrar och sådär. Men människorna får lära sig det. Tiden är sådan. Jag tror också många gånger att det är väldigt nyttigt för människor. Men det har de ju till och med på vanliga fängelser, arbetsterapi. Det måste ju vara väldigt nyttigt. Och på sjukhus också så där, att folk ska lära sig att syssla med händerna och knåpa med fötterna och dona. Det tycker jag nog.
0: Har du några synpunkter på hur man inne i ett sovrum?
1: Ett sovrum, ja, det ska ju vara elastiskt. Det hela, jag menar, det måste ju kunna vara utbytbart i de... Det beror på hur gammal man är om man har sovrummet. Men det ska vara framförallt hållet i dämpad färgskala, va? Vi kör med mossblått till exempel på golvet. En heltäckande liten flossasak i mossblått. Sen har vi tapeterna, de är i himmelsgult sådär. Och hejgula gröna överkast så här. Och några små puffkuddar sådär som man kan leka, ja. Små puffkuddar med små tomtar på och sådär, ja. Det är väldigt trevligt tycker jag. Sen så gärna stora blyinfattade bilder av olika slag, tavlor som man kan doma till. Och sen gärna lite grann tycker jag är trevligt på natthusbordet, modellera och sånt. Och man vaknar på natten och inte kan sova, kan man ligga där och pyssla. Jag har faktiskt tänkt om jag alltså inte skulle ta och köra in ett par huvudbänkar i sängkammaren också. Ja, jag tror jag ska göra det. Och eventuellt en klätterställning ovanför sängen där husfadern, om han vaknar rastlös och makan är något mindre rastlös, så kan han ju springa av sig det värsta i klätterstegen. Det tycker jag är väldigt trevligt. Ja, jag tror jag ska göra det. Eventuellt några romerska ringar också. Det är väldigt käckt sådär. Ja, romerska ringar i varje dörr förresten. Det ska vi ha i hela längden. Ja, visst, att man kan ha passera sådär. Ja, det är vad jag föreställer mig, ett idealkök. Eller ett idealsängkammare. Jo, jag har ofta tänkt på att man skulle kunna kombinera kök och sängkammare. Så man kan ligga och steka plättar och sådär. Det vore ju väldigt bra. Jag tänkte att man skulle kunna ha elektrisk sängbotten, så man helt enkelt bara tar bort madrassen och börjar göra plättar där på själva stålkonstruktionen. Det vore ju väldigt... platsbesparing framförallt. Ja visst, och sen kan man ha en liten ficka på madrassen där man kan stoppa in matvaror och ha och förvara alltså. Under natten är ju en del platta matvaror man har, plättar till exempel och råraker och sånt där kan ju gott få plats. Och även, jag menar, en vanlig härdad husfar, särskilt om du har den här romerska ringarna, så kan man ju även lägga in mjölkflaskor och tetrapack och sånt där. Det går ju bra, man ligger lite konstigt, men jag menar, människorna får ju lära om som jag tidigare. Ja, vi måste lära om. Sen kan man ju få in barna under sängen om man vill. Ja, det kan man ju ha utdragbara lådor i trevliga färger. Och små puffkuddar kan man ha där också. Ja. Jag tänkte att man skulle ta... Sen tycker jag ju en sak som har retat mig lite. Jag har kommit hem till många människor. Det är en del barn som är väldigt fula. Ja, väldigt irriterande, slarviga ser de ut i miljön. Man ska ju helst ha Bonniers månadstidning eller vad den heter liggande sådär på tre kvart. Och så live sådär på tre kvart på boshörnet, precis, ni vet. Precis som om de var ditkastade. Men jag, mitt råd är att man limmar fast dem så de ligger där. Men... Och sen så då dessa små slarviga barn som kommer in och rycker och grejer med det. Jag har gjort en liten uppfinning, en liten påse utav en liten linnevara, väldigt mjuk och fin liten linnevara med ett trevligt ansikte. Det är formgivet av Göta trädgård, lilla ansikte sådär. Så man kan dra på de fulaste barnen som man kan ha som ser ordentligt. Och sen går det en påse faktiskt ända hit, så man kan inte springa och ta på så mycket då. Det är väldigt bra. Det är faktiskt en del föräldrar som borde ha påsar också. Men jag har inte kommit dit nu. Men jag tror jag ska kunna lösa det här också. Jo, det är
2: har ni
1: det.
2: Slopat barnkammaren?
1: Ja, barnkammaren är ju väldigt besvärligt där. Jag har den kombinerat med skafferiet egentligen. Eftersom man har det mesta i madrassen nu. Men så kan man ju ha i skafferiet, ha barnen på hyllor. Det kan ju stå på lådor. Man kan tejpa upp en liten skit. Marianne, lilla Nisse, Kalle. Så kan man dra ut dem och ha efter behov. Ja, man tycker om. Nu ska det vara kul med en tvååring. Så går man ut och tar ut den. Det är väldigt trevligt. Hur ska vi nu? Det är väldigt, ibland är det väldigt trångt i moderna lägen. Jag har själv haft besvär med det där. Jag höll på att inreda en lägenhet. Och jag är ju skapad just, så jag fick ju bo där faktiskt. Och då kom jag ju verkligen människorna i kontakt. Själv så har jag ju ett gammalt 1700-talshus på Skeppsholmen med 14 000 rum. Nej, men något överdrivet, men 15 000 rum. I alla fall så... Hur var det? Jo, jag höll just på att inreda där och inredde på. Sprang och la ut tidningar och flyttade på vaser och rev bort gardiner. Och jag fick till så att hon gifte om sig, flickan. Han var så ful, gubben hon hade. Jag fick ta på en stilig kar som stod bra mot rosa tapeter. Under tiden jag höll på med detta inredningsarbete så gick jag ut och skulle just... ge henne riktigt skrapa, för hon hade hängt fel någonting. Och kommer in i vardagsrummet, då kan jag inte räta på ryggen. Nej, jag kunde inte räta på ryggen. Jag måste ha fått, jag hade inrett för mycket, jag hade fått någon inredningsskada, någon inre skada här. Jag kunde inte räta på ryggen. Jag fick tillbringa hela dagen med att gå och placera mattor så här. Ja visst, det gick ju inte på något sätt.
2: Nej,
1: det var väldigt
2: hade hänt?
1: Ja, jag hade helt enkelt knäppt ihop västen med gylfen. Ja.
3: Hej och känn dig mycket varmt välkommen till programmet En rolig timme. Det var inredningsarkitekt Valfrid Lindemann som började veckans program. Skulle du vilja höra någonting roligt, då kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com, så kommer din önskan i nästa vecka. Vi fortsätter med smeden på mopeden, Lord Laiban. Och sen kommer Steve med Lloyden i Trafikmagasinet.
4: Smeden på mopeden drabbas av kärleken när han utan minsta tanke åker mot sitt arbete.
5: Tag lärdom utav detta.

0: och kastade en slängkyss till en smed på en moped. Oj, hoj, faller oj, och faller i och faller rullan. Oj, hoj, faller oj, och faller i och faller rullan. Hon kastade en slängkyss till en smed på en moped. Hon prutade med munnen. Han såg i avloppsbrunnen. I brunnen utan lock försvann en smed på en moped. Oj, oj, faller oj, han faller i och faller alla. Oj, oj, faller oj, han faller i och faller alla. I brunnen utan lock försvann en smed på en moped. Se upp med flickors munnar. Se upp för avloppsbrunnar. Det hava tagit livet av en smed på en moped. Oj.
1: Ja, tjena grabbar. Ja, det är jag som har lojden. Ja, ja, de bad mig att jag skulle komma ner här till Falun för att de skulle då, så att de ska testa lojden. Så jag tänkte jag drar iväg det här i bara ett par timmar upp hemifrån. Då. Så jag körde ner och så kom jag ner. Jag låg kanske då, jag började närma mig. Så jag låg kanske in 280-290. Så jag låg lite och körde så där lite. Va? Så tänkte jag köra så plötsligt. Så, jävlar, tänkte jag. Stod inte Falun på den skylten, va? Jag trampade på bromsen på 8 gånger, stannade på 9 meter med direkt. Men vad fan, då var jag i Hedemora. Men vad fan, var bara slänga in backen så kom jag tillbaka. Så nu är jag här, ja. Men så upptäckte jag kom in och skulle testa lojden med han, den jävla Glänninghus jävla fet. Så var, ja, vad fan, då vågar man inte släppa in han i lojden. Han sitter sönder fjädring. Det är ju, jag tittade så här, vad fan han... Här har de en gammal märsa. Det är otroligt att något sådant land som Tyskland och kan frambringa sådana grejer. Va? Mycket sånt skit. Va? Samtidigt så gör de lojden. Det är otroligt de kan kombinera detta. Jo, i alla fall. Det var inte det jag skulle berätta om. Nej, jag skulle... Falun förresten. Jävlar. Jag hade en brud här en gång i Falun. Jävlar. Susanne. Otroligt. Ja, hon brukar hon titta på mig med sina stora koögon och sånt. Steve, sa han. Det är otroligt vad du är lik Arnold Schwarzenegger. Ja, vad fan. Det är inte utan alltså. Jag sa till henne direkt liksom att det är skillnad för Arnold. Vad fan, han är ju uppumpad. En annan har det från födseln. Vet du. Jag kommer ihåg en gång vi, Susanne och jag vill ja, lite fantasi har ni själva då. Så tittar hon upp på mig och sa han, Steve, säg något vackert. Ja, vad fan, så jag vet hemifrån där jag kommer, det pratar inte så mycket utan det är det mest gällivare rycket och sen brukar det vara jävligt tyst efter det. Ja, men Steve, det kan man säga något vackert. Ja, vad fan, jag tittar på den och sa jag, god jul. Ja, det var i maj det. Vad fan, man har alltid varit lite före sin tid, vet du. Det var inte det jag skulle berätta om. Fan, det är klart man är ju legend. Jag tänkte berätta hur det var när jag blev legend. Det var precis när lojden var klar. Jag hade precis skruvat ihop han, putsat han, gjort han alldeles klar. Vet du. Alltså, så ska jag ut och åka provköran då, liksom strax ner på vägen ner mot Pajala. Det brukar vara rakt och fint. Så jag låg där och jag låg kanske i tvåan i 140-150. Skulle precis. Det var så jävla fint. Va, då. Jag körde lite lugnt va, för det var i vintern. Det var glansis. Va. Då får man ta det lite lugnt. Alltså, då. Så jag låg då motorn spann, vet du, vad otroligt. Så plötsligt så var det en gult skit som bara fladdrar förbi på högerkant. Tänkte, vad fan var det, vet du. Så jag trampade på bomsen, pumpade 8 gånger och stannade på. Jag var 11 meter kan ha varit då, för det var ju glansis. Va? Så den tar inte så jävla bra som normalt. Va? Och så backade jag då och så tittade så fan, det var ju väghyveln som hade gått av. Låg nere i slänten, vet du. Ja, jag gick bort den så skrek jag, stod en liten gubbe där så sa, behöver du hjälp, skrek jag. Ja, skrek han, fan, jag undrar om han var kastrerad, han hade konstig röst i alla fall. Jag tänkte, ja, fan, då, ja, så jag slängde ner som boxelina till han, sa, hörru, ta trossen, ja, skrek han. Så gjorde han fast då, vet du, så jag satte fast den på kofångaren på lojen, för det är så jävla bra grejer, vet du, det håller för att dra upp en skrapa. Så la jag in, tänkte jag, kanske det är lite tungt, så kan man starta på tvåan. Jag brukar starta på trean direkt, vet du. Så la jag in tvåan och sen så började jag köra. Och så, nja, han kom upp fint, vet du. Och jag hade radion på det. Det var ett jävla håll i vacka. Och jag spelade en bra låt, så jag blev lite så här i farten. Jag glömde vart skrapjäveln jag. Så plötsligt så la jag där och kanske en 160-170, vet du. Och så Så plötsligt så kände jag börja lukta bränt gummi. Och tänkte, vad fan, jävlar, tänkte jag. Skrapan, vet du. Så vände mig om, vet du. Då hade en jävel fällt ner schaktbladet.
2: Hej. God eftermiddag. Jag ser det här i sätter. Jag kan hälsa så gott fru Tilda. Hon kunde inte komma med själv ikväll för hon är barnvakt på den smalspåriga järnvägen till Nössebro. Det började med det att Kjeringa Karlsson på våran farstor hade en gammal morbror som hette Emil som hade jobbat hela sitt liv på Västgötabanan. Och så låg han på sitt yttersta och Tilda och jag, vi åkte upp och hälsade på gubben och Tilda satt i köket och lapade kaffe. Och jag gick in till gubben och pratade med henne och sa, Emil lille, sa jag, nu när du ska göra den sista resan, har du någon sista önskan? Ja, säger Emil, det skulle vara bra redigt innan jag lämnar detta jordlivet att en gång till få se ett lokomotiv. Och jag sa, det fattar. Dalla du Emil, att ett lokomotiv kan man inte få tag i dessa dagar. Har du ingen annan önskan som jag kan uppfylla? Ja, säger Emil, det skulle i så fall vara att jag en gång till skulle få se ett naket fruntimmer. Och jag går in till Tilda och berättar det och hon säger, den sista önskan ska jag uppfylla. Gubben är så gammal och skummig så han ser inte så mycket. Och hon tar då sig varenda klädtrås och hon och jag tassar in och ställer oss framför pinsoffa. Och Emil han plirar med ögonen och säger, du fick tag i ett lokomotiv lika förbannat. Sen blev vi kvar där uppe. Jag har ju gått i skolan där. Det var mycket minnen som trängde på. Jag hågar våra första lärarinna. Det var en gudomlig människa. Hon ville vårda språket. Hon sa alltid, unga, ni ska inte säga och som och kom, för det är inte svenska. Ni ska säga och som och kom, nu tar vi stöcket. Så minns jag hon talade om olika bokstäver. Vi hade kommit till bokstaven Z. Och så frågade hon, pöka, är det någon som känner till något ord där bokstaven Z förekommer? Och det blev en lång paus. Men så var det en pojke som reste på sig och sa, Z poteter. Sen talade hon om olika årstider, att var fjärde år var det skottår. Och den 24 februari då var det skottdagen och då fick flickorna fria. Men det var en pojk som reste på sig och sa, sen är det mars och då är det katternas tur. Tänk en satt hela vårterminen och bara längta efter den dagen då man skulle få åka på skolresa. Inte som dagens ungdom som tar skidorna på nacken och steker till Alperna. Nej, man var glad och lycklig om man fick åka till Trollhättan och titta på vattenfallen. Då hade man den där lilla ryggsäcken på sig som man hade suttit och trocklat och sytt i handarbetslöjden. Och mamma hade stuckit till en 50 öre som man skulle riktigt slå runt. Och den kramar man så det var 2 25-öringar innan bussen startade. Men när vi kom hem så säger fröken, pojka, nu ska jag skriva en uppsats om det här äventyret. Och den lilla pojken som satt i samma bänk som jag, han skrev, vi åkte buss till Trollhätta. Där köpte jag en flaska sockerdricka, så drack jag ur den och sen minns jag inget mer. Ja, jag minns när de byggde skolhuset, det var det en byggnadstomt där. Och då var det en liten flicka som brukade leka där. Och då var ju inte den lämpligaste lekplats för en liten flicka. Men det var så gullig och söt så jobbarna tyckte gärna att hon kunde stanna kvar där. Men problemet var det att när hon kom hem på kvällarna så svor hon så in i bänken. Så familjen hade inga händer med henne. Och till slut så måste pappan lägga henne på knät och ge henne en risbastu. Och när det var över så gick flickan åt sidan och sa, du, det här kan du få fan för om fackföreningar får reda på det.
3: Det var Tildas man, Sten-Åke Cederhök, som berättade om Tildas man. Vi fortsätter med Stefan och Christer som berättar roliga historier och en monolog med Hjalmar från en av hans revyer.
4: En värmlänning som går ombord på en charterresa till Thailand. Vad han ska göra där står det inte, men det kan man läsa. Han hamnar i alla fall bredvid en stor norrlänning. Värmlänningen här är lite nervös och han hör inte riktigt bra vad piloten säger i högtalaren. Så han säger hela tiden när han hör något svagt ljud i högtalaren. Vad sa han? Vad sa han? Norrlänningen säger då, vi flyg högt. Efter en stund så hörs ännu ett utrop. Fasan, den där värmlänningen. Vi flyger jävligt högt. Så närmar sig planet Thailand och piloten ropar. Ja, vi närmar oss nu Thailand och vi vill varna för att 70% av kvinnorna har AIDS och 30% har lungsot. Värmlänningen då, fasan! Norrlänningen tänker så han. Knull bara de som hostar.
5: Jag blir väldigt glad för den här, för att vi har ju socialnämnden på oss här lite grann, för att det ska nämligen finnas en rökhörna i varje lokal, och detta ska jag svara nästa gång de ringer. Rökhörna på restaurang är detsamma som en pinkhörna i en simbassäng.
4: Det kommer en sån här lite på gränsen. Var en medelålders dam som kommer in till charkuteristen och ber slaktaren om en rejäl bit falukorv. Slaktaren, han skär upp en bit på 30 centimeter och visar den för kvinnan och säger, blir det bra så här? Jajamän, säger kvinnan. Han säger, slaktaren, ska jag skiva något eller? Tittar kvinnan konstigt på henne, så drar hon upp kjolen och visar muttan och säger, tror du att detta är någon jävla cd-spelare eller?
5: Det handlar om en familj, en man och hans syster som har det väldigt dåligt ställt, och de sitter och grunnar på hur de ska bära sig åt för att få ekonomin. Det går ihop och de kommer på att det har inget annat att göra än att damen får gå ut på gatan. Och ja, och det väljer hon ju då, för de är hungriga och såsatt, klart. På mat. Så hon gör det, och efter en vecka så sätter de sig ner och ska räkna ut hur mycket pengar hon har fått. Hon lägger fram, hon har fått, nu är det några år sedan detta, men hon har i alla fall fått 42 kronor och 10 öre. Och gubben säger, vem fan är det som har gett 10 öre? Då säger hon, allihop.
6: Det är från USA det här. Det är en kille som värvar sig till armén. Och efter några...
5: Vänta lite, den som håller på att fatta den förra här nu.
6: Ja.
5: Så att vi kommer i fatt.
6: Ja. Ja. Ja. Han tar värvning i den amerikanska armén, och efter några dagar så ringer han hem till pappa som han har lovat, som naturligtvis undrar, hur gick det? Jag blev fallskärmssoldat. Och du vet hur jävla höjdrädd jag är. Ja, just det. Ja. Hur har det gått då? Nej, vi fick ju ta på de här fallskärmarna. Men hur gick det då? Ja, vi kom ju upp där på rätt höjd och skulle hoppa. Du vet hur jävla höjdrädd jag är. Ja, det vet jag. Hur höjdrädd? Men hur gick det? Ja, de sa ju åt oss att vi skulle hoppa ut där. Ja, du vet ju hur jävla höjdrädd. Ja, det vet jag. Nej, jag vägrar. Jag, det här klarar jag inte av, för jag är väldigt höjdrädd. Men då kom det en sån här 2 meters negersergeant och sa till mig att hoppar du inte så kör jag in den i arslet på dig. Ja, hur gick det då? Hoppar du? Ja, lite i början.
7: Lilla Stina och farmor satt på tåget.
5: Nej, inte den.
7: Jo.
5: Nej, farmor.
7: Jo, jag vill ta den.
5: Är du inte nykter?
7: Ja. Ja, jag vet, den är lite snuskig. Alltså.
5: Lite?
7: Nej, den är riktigt jävligt snuskig. Alltså.
5: Där ligger ju humlan i läget.
7: Men jag tar den i alla fall, för jag tycker, ja, det är härligt med lite snusk också.
5: Ja, så det tycker du, ja.
7: Ja. Så, lilla Stina och farmor satt på tåget. Och när tåget saktade in vid en station så passerade den en hage. Och där i den hagen gick det 2 stycken hingstar. Och det hängde ner någonting under de här hingstarna. Och lilla Stina frågar farmor, vad är det? Farmor svarar, det är ingenting att bry sig om det där. Det är ingenting att bry sig om. Jo, men vad är det, säger lilla Stina. Vad är det som hänger ner? Det är bara en bagatell. En bagatell. En kuk på en halv meter.
8: Jag tror jag gör det här själv, annars får jag inte vara med. Jag ställer på den där. Det heter ju Hjalmars buskisbygg, och det är trevligt om ni inte får vara med. Eller hur? Och när ni är här så vill jag ju tala lite med er också, för jag tycker ni är så trevliga. Jag tänkte att jag kunde... jag ska ta en pall, Stefan. Vänta, ska du se. Jag sätter mig på en sån här pall som du har haft ikväll, för då syns den bra. Mår ni bra?
9: Ja.
8: Ja, bra. Är det varmt?
9: Ja.
8: Ja, vad skönt. Men det har varit många folkparker när det har regnat, det har blåse och träligt har det varit. Men det är skönt att det är varmt. Tänkte vi skulle ha en liten poesikväll. Tycker ni om poesi? Hela svenska folket skriver dikter, säger det. Om man tittar i byrålådorna hemma så hittar en dikter hos alla. Jag tittar i mina byrålådor. Skitiga strumpor och kalsonger. Men jag hittar några dikter. Så jag tog med dem i min lilla diktbok, så kunde vi ha en liten poesikväll i lugn och ro. Jag ska hälsa från Hilda. Hon är inte med, för hon kan inte på onsdag, för att hon är med i en förening i Viby, och de har möte alla kärringar på. Ja, du kan gå ut, Stefan, det här tar det. Så kan inte vara med. Hilda är med i, vad heter det? Vibys feministiska front. Fy fan. Det är en militant rörelse med betoning på tant. Men de är duktiga, de är duktiga. För jag sa till Hilda, nu när du ska gå på det där ikväll, vad ska ni tala om? Vi ska skriva under din appell, sa Hilda. Det är jätteviktigt. Alla käringar ska skriva under din appell, som går ut på att männen måste sluta betrakta oss kvinnor som sexsymboler. Ja, sa jag till Hilda. Det målet har du uppnått för länge sedan. Men hon kan skriva på i alla fall. Det huvudsaken är att hon är med. Ja. De håller till, vet ni var det är? Vi är i Kumla kvinnliga brottarklubbs lokaler ovanpå Konsum. Och sen samlar de in pengar, för de ska åka till Berghagen på Skans, åka buss. Annars, Hilda har ju fullt upp, för det är ju högsäsong för oss med ägg. Hon har ju äggproduktion, Hilda. Hon gör ju experiment, håller jag på att säga. Vi har ju sprätthöns. Ni vet, och det har ju inte Bosse Pålsson, granne med oss, Närkeägg. Han har ju sina i burar. Men vi har ju, så när han inte hinner med, då får Hilda liksom ha det som extra knäck och leverera extra ägg till honom. Och då gör hon experiment med ägg, Hilda. Det är intressant. Hon försöker nu få fram fyrkantiga ägg. Det är inte så jävla lätt, men hon säger det. Ägg ska vara stapelvara, säger Hilda. Har fått fram runda små. Har ni provat dem? Hilda små runda ägg. De är goda. Hon ger hönsen pilsner. Och det tycker du är gott, så det dricker du. Då får du hicka och då klämmer de av äggen. Blir så här som pingpongbollar. Jävla goda ägg, det är säkert. Ja, det är säkert. Vi har ju haft... Vi har haft skolklasser i våras. För ungdomar idag som bor i stan, de vet ju knappt hur det är på landet. Så får du komma ut på bondgården och titta lite. Och då är de hos oss och tittar på höns och sånt där. Det tycker de är trevligt. Vi hade ju en förskoleklass, förstår du. Då var de där en dag. Och jag var hemma. Och Tuppen var ju på ett jävla humör den där. Han var ju på hönorna hela tiden. Och det var e-höna. Han lätnade ju inte vara i fred. Och det var ju flickan som stod och tittade på det, vet ni. Och jag tyckte det började bli förärligt. Och hon sa, Tant Hilda. Vad gör Tuppen med höna? Ja, sa Hilda. Just nu datumstämplar han äggen. Men man vet... Det är inte lätt att förklara för unga. En grabb var utan, var med i en skolklass. Och Hilding som har strax nedanför oss, om ni vet den stora lägården, och då hade han eko som skulle kalva. Och just den dagen så var det ute. Och den här grabben, han blev stående i lägårdsdörren och tittade. Och Hilding hade liksom inte tid att ta hand om grabben just då. Och men ni vet det här med att en ko ska kalva, det är ju ett fantastiskt spektakel att titta på överhuvudtaget, vet ni. Och den där kalven ska hjälpas ut. Och det kommer sådana skrångliga ben först, vet ni. Och så får den hjälpa kalven och så ligger och så upp och försöker stå. Och grabben stod och tittade med stora ögon på det där, vet ni. Och sen han var den där var klart då, så sa Hilding, ja, nu har du allt mycket att fråga om, sa han till grabben. Ja, sa grabben. Hur fort sprang den där kalven när han dunkade in i kon, hörde du? Det är ju inte lätt för ungdomar. Var ni med på fotbollskuppen förut? När flickorna, bara för att annars fick de inte vara med och dansa, så körde de, gick de in och tog den där fotbollsgrejen. Jag tänkte på, för vi hade ju VM, vad roligt det var med VM i somras. Var det rätt, tyckte ni att det var rätt land som vann i finalen av de två som var med? Tyckte ni det var bra med Brasilien? Ja, ja. Ja, de spelar roligt, jag tycker det är roligt. Det var samba mot ångvält på något vis, men det är... Nej, roligt med fotboll. Ja, i alla fall. Och Holger, min granne Holger, som är gift med Alice, som bor närmast oss. Trevligt folk. Han tycker det är roligt. Han satt ju och tittade på alla matcher. Men så var han dålig i våras. Så han var hos doktorn, så han fick medicin. Så han åkte till apoteket i Kumla. Då var han där. Så hämtade han medicin, så han ätit sina bra. Ja, i alla fall. Så när han var på det här apoteket i Kumla. Den kärringen som jobbar där, hon är ju... Och är det jämnt, för det är naturligt, för att jobba ju det. Så att då tar han med henne och då, för att skoja lite med Holger. Hon vet ju att han är sådär. Ja. Och då sa, hörde du, nu är det VM i fotboll, Holger, tittar du? Ja, jag tittar på det där. Så. Ska du inte köpa det här nya vi har? Och då har de kondomer nu. Vet, det säljer de öppet. Vet, jag har de på disken. Fy fan, den var liten, vet ni. Den jävla ballongerna fick en ju smyga med överallt. Ja. Nu för det hur naturligt som är. Och då sa, vi har VM-kondomer, sa till Holger. Vad är det, sa Holger? Ja, det är trepack. Det är en kondom i guld och så är det en i silver och så är det en i brons. Det säljs nu under VM. Ja, Holger stod och mula i stund. Sa, ja, jag kan köpa ett pack, sa han. Och så tänkte han att det blir nog fan liggande. Men det kan jag, man vet aldrig. Jag kan ha ett pack i alla fall. Ja. Och så tittade de på en VM-match här och Alice, och då blev det väl lite upptända, så de skulle väl ner i bingen och gosa och eller mysa heter det, för det sa ju Zlatan. Såg ni Zlatans reklam på VM? Han sa mysa. Ni vet det, inga mål, ingen mys. Många mål, mycket mys. Det sa han. Ja. Jag trodde han sa mus, men det sa han. Han sa mys. Mys. Mys. Och då skulle de mysa. Och då sa Holger till Alice, du, jag har varit nere på apoteket, jag köpte VM-kondomer, det är en i guld, en i silver och en i brons. Vad bra, sa Alice, jag tycker du ska ta den i silver. Varför det, sa Holger? Jo, det vore roligt om du kom tvåa någon gång. Oj, oj, oj, oj. Det är trevligt med såna här poesikvällar, tycker jag. På tal om apotek, jag måste berätta. Har ni träffat Rune i Rävkull någon gång? Han är gammal, han är snart 90 år, men han är ju klar i knoppen. Då var han inne till den här kärringen på apoteket som Holger var hos, för de har ju samma varje dag. Ja, och så, och ni vet Rune, då gick han fram och han stod rätt nära disken och så sa han till, hörda du, får jag fråga dig en sak? Ja, så det kan du göra. Har ni såna här Viagara-tabletter? Har ni det? Skulle du behöva ha det, så? Ja, det vore bra. Men jag tror bara jag behöver en 3-4 stycken, hörde du. För det räcker. Ja, sa hon, de där säljs ju på hela förpackningen. Då får man nog köpa en hel... Ja, men du vet, jag behöver inte så mycket av det Viagara. Utan det räcker om jag köper en 3-4 stycken. Så då får jag brukar ta in tablett. Och den lägger jag på skärbrädet. Och sen tar jag en förskärare och delar den på två. Och de där två halvorna delar jag så jag får 4 kvartar. Sen tar jag en kvart via Gara, förstår du. Och det räcker. Ja, sa hon, det gör det nog inte, vet. Utan på ålderns höst, om man ska behålla ett fullödigt sexualliv, då behöver man nog ta in. Nej, du vet, jag är så jävla gammal, så det sexuallivet, det skiter jag i. Jag tar en kvart, det är så pass att jag inte pinkar på skorna. Något varje dag, brukar jag säga det. Jag träffar Anton på tal om ni som har bröllopsdag. Jag tänkte på det. Anton bor, om ni åker till oss, det är en allé upp, så är det i Röstuga på halvväg, som man säger. Han är gift med Aina. Och då talar jag med honom, och just då vi talar om bröllopsdag, så han, vet du vad, Hjalmar, sa han, jag har varit gift snart nu i 50 år, och det är guldbröllop. Och jag sa till henne, det är fantastiskt detta. Ja, det är fantastiskt, jag ska tala om för dig. När vi hade varit gifta i 25 år, som några utav grejer var, då tog jag med mig Aina, förstår du, på en fantastisk resa. Förstår, vi åkte till Grönland. Jädra intressant. Och nu när vi har varit gifta i 50 år så funderar jag på att åka dit och hämta hemna igen. För jag gör det. Bara som ett tips menar jag. Att det, ja. Det är en gentleman. Och Hilda har jubileum. Hilda har... måste jag räkna. 2002... 30-årsjubileum har Hilda. 30, för 1972 så bestämde hon sig för, kärringar, att hon skulle ta körkort. Hopp. Så det tog hon förra veckan. Så att nu det är 30 år sedan. Det har gått bra ändå, tycker jag. Bilskolan gick i konkurs igår, så att det har gått bra. Hon har hållit upp i verksamheten. Hon har varit en mönsterelev. Och nu kan hon köra bil, men hon kan inga om bilar, utan hon bara kör. Sen vet hon inte, hur den öppnar motorhuven. Hon var på väg hem med den där alenien då, plutt, bilen stannade, ni vet. Och hon gick ut, och då ställer hon sig och tittar på bilen. Och det startar han ju inte för. Och det kom en grabb på EU-moppen. De kan ju så mycket grabbar idag om motor. Och han var artig, han sa, har bilen stannat för tant? Ja, sa Hilda. Han går inte. Han sa, plutt. Han står det. Jag vet inte vad jag ska göra. Ja, jag kan hjälpa dessa grabben. Och så öppnade han huvudet och ner bland slangar och sladdar, vet ni, och kopplar. Och så slog han igen huvudet, så gick han in. Och bilen startade ju på ingång, så han gick ut och tittade Hilda i ögonen och sa, skit i förgasaren. Jaha, sa Hilda, hur ofta måste den göra det, tror du? Det går inte. Hon rullar ner på bensinmacken. Jag kommer ihåg när hon tankar sist. Och lånar duetten, då får ha min duett och köra. Och då sa till den där bensinkillen där, att hörde du, sa, jag tror jag behöver ha längre oljesticka, den jag har nog inte ner. Och jag skäller på honom, jag har sagt till henne, Hilda, du får skärpa dig med bilen, det är tredje gången jag får reparera kopplingen. Skyll inte på mig, Hjalmar, den använder jag aldrig i alla fall. Det går inte att ha henne i en bil. Hjalmar, det är fel på bilen. Vad är det? Det är vatten i karburatorn. Ja, var står han? I Svartån. Lyssnar ni på lokalradion? Det gör ni förstås, för det har det ju över hela Sverige samma sak. Och så fort det händer något i trafiken, då rycker det in på lokalradion. Ni vet, de blir så lyckliga när det händer något. De har kört 50 gånger i timmen, ta mig fan. Det finns inte en chans att missa. Och så talar de om vad de heter också. För det är bra att veta vad den heter som talar om att jag ramlar trä i vägen, eller hur? Det är väldigt viktigt. Ja, det kör de. Och då sa de in då att om en åker på E4 så är det en bil nu som åker mot trafiken. Och jag tänkte, nu är Hilda på väg hem, jag måste ringa och varna. Och jag fick tag på kärringar i bil, så passar det Hilda, den som kör mot trafiken? En, sa Hilda, det är hundratals. Fan. Jo, vet ni, när det haglar, det regnar ju idag. Och vi hade en riktig hagelskur. Och det kom stora hagel och kärringar var ute och åkte. Och det blir ju bucklor, vet ni, i lacken. Det blir ju bubblor i lacken. Och då var ju rädd för vad jag skulle säga när de kom hem med bilen. Och jag skulle upptäcka, för jag kan vara härsken om jag vill. Det kan. Och Holger kom ut, grannen, på sitt trapp och sa, vad fan har du gjort med Hjalmars bil? Ja, jag körde ju i hagel, sa. Så det blir ju bucklor, vet du, i lacken. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag ska hjälpa dig, sa Holger. Tänkte, nu ska jag driva med Hilda, för hon är tacksam att driva med. Så han tänkte han kan göra. Du kan lägga dig bakom bilen, sa han, och så blåser du i avgasröret. Så mycket du kan. Då bucklar det där upp sig igen, vet du. Så går det tillbaka. Blås upp bucklorna. Och Hilda går ju på, alltså. Hon la sig i gruset, vet ni, och tryckte läppar till avgasröret. Hon var lila i hela ansiktet. Rödblå. Hon blåste. Det hände ju inte ett skit. Och Alice kom ut och sa, vad håller du på med? Jag, Holger, sa, om jag blåste skulle bucklorna gå på. Jag, är du så jävla dum så du går på det? Då får du väl veva upp rutorna först i alla fall innan du... Nej, det går inte. Ja, vi läser dikter här inne. Vi har så tre. Ja. Nu ska ni få en dikt. Något ska ni ha med er hem. Jag tycker det är så mycket buskis och elände i den här föreställningen. Så det kan vara bra om ni får något allvarsord på slutet. Som ni kan ta med hem, som ni kan ha kvar sen. Som ni sparar i ert hjärta. Och kan ta fram och tänka på. På lördag. Eller ni får tänka när ni vill. Det spelar ingen roll. Men något allvarsord. Och då ska jag läsa en dikt. Den är rätt känslig att läsa, men det har gått bra förut. Den heter Bärfisen. Vad fan går du i repris? Då lyssnar du på det här nu, Stefan, för det här är bra för dig att höra. Med morsin på ett lingonblad en liten bärfisunge satt och kvad. En dag han kröp på egen hand bort att bese sitt fosterland. Men när han åter hemma var så fanns hans mor ej längre kvar. Han frågade både här och där, vet någon var

0: levde han i denna dag? Svaret gav då honom jag. För hon ligger i kruka hos Kristina, kokt med lingonmos.
1: Tack så mycket. Och glad sommar.
2: Nu ska jag berätta om när jag var ströken i församlingar. Det var så här att vi har ett litet kapell hemma vid, och sen skulle det komma en pastor ifrån stan. Och han var lite beryktad så där. Vi visste om att han sjöng vackert och han pratade väldigt fint och så. Så att vi var alldeles, det var fyllt med folk i kapellet när han kom. Och vi satt där då och så pratade han lite först. Det var vackert och så vidare. Och så skulle vi till att börja sjunga då. Och vi sjöng allihopa och det var någonting som vi aldrig hade upplevt förut. Och det här pastorn hade en bariton och den låg så vackert som örgelpipa bak till i sången så där. Och det var då det smalt till på dörren. Och jag satt liksom längst bak så jag gick långt och fram och öppnade dörren. Och då stod det några pajkar där ute och hade kastat sten på dörren. Och då sa jag bara långt och sansat att inte Sverige står här och kastar sten, pojkar. Utan vi har så rart här inne och sjunger och trevligt. Så gå i hem istället, pojkar, sa jag. Och så stängde jag dörren och så sjöng vi. Och det blev vackrare och vackrare. Och det kändes så ljuvligt som vi aldrig hade upplevt när det smalt till på dörren igen. Ja, jag gick fram och jag öppnade dörren. Där stod pajka och hade kastat en sten till. Och då sa jag, men pajka, inte så att kasta sten på våra kapell. Är det så att ni vill kasta sten, kan ni gå till något annat kapell och kasta på det? Men vi har fint här inne, förstår ni, och sjunger och vi upplever någonting, sa jag. Så stängde jag dörren långt och samsatt och gick och satte mig igen och vi sjöng. Och det var precis som änglar gick igenom rummet och en kände hur det grep tag i hjärtat på en. Och det var ljuvligt på något sätt när det smalt till på dörren igen. Och då gick jag fram och så öppnade jag dörren. Och där stod pajka och då sa jag det, far åt helvete, unga jävla! Och det var då jag var ströken ur församlingen.
3: Sen har vi den här plåtslagaren, en gamla klassiker, men den kan vi ta. Som fördes till sjukhuset i Falköping med båda bena avbrutna. Och läkaren såg mycket bekymrad ut och sa, jaha, hur har det här gått till?
4: Jo, det var så här att för 20 år sedan, va, bodde jag inneboende hos en elak kärring. Ja, stopp. För 20 år sedan, jag vill veta vad som har hänt nu. Men plåtslagaren han började likadant. Jo, det var ju så här att för 20 år sedan bodde jag inneboende hos en elak kärring i Göteborg. Jaha, och vad har det med saken att göra? Jo, och den där kärringen, hon hade en dotter, va, i 20-årsåldern. Och första natten när jag gick och la mig så kom den här tösa in och frågade om jag, det var någonting jag önskade. Och jag sa att jag hade det bra som det var och så försvann hon. Och sen andra natten då kom hon in igen och frågade om det var någonting jag önskade. Men jag nekade igen och sa att det var så bra så. Och så tredje kvällen kom hon in igen och den här gången var hon helt naken så. Och jag sa att, och jag frågade, är det någonting jag önskar, sa hon då igen. Och jag sa nej, jag nekade igen och sa det var så bra, så sängar var så sköner och jag var trötter och nej, det var, jag kom inte på någonting. Och så försvann hon igen och sen kom hon inte tillbaka någon mer gång. Och så nu då, idag, när jag står där på taket och bockar plåt, så begrep jag plötsligt vad hon menar.
5: Gå vidare till kongress. Och då har jag valt en partikongress som exempel. Och för att det inte ska råda något som helst tvivel om vilket parti som håller den här partikongressen, så har jag valt att inte byta ut det namnet till någonting snarlikt eller olikt. Och det har jag gjort enbart av hänsyn till alla andra partier, eftersom likheterna med verkligheten även här är betydligt större än de borde vara.
6: Välkomna hit till Sverigedemokraternas partikongress. Och nu är det ju så vi ska inte använda ordet kongress, för det är inget svenskt ord från början, utan från början är det ju ett engelskt ord, eller amerikanskt, eller franskt, eller danskt, eller spanskt, eller vad nu kommer ifrån. I alla fall är det inget svenskt ord från början, och det är det vi värnar så om det var från början, vi här i Sverigedemokraterna. Jo, det är ju så faktiskt att ordet Sverigedemokraterna heller inte är något svenskt ord från början. Ja, ordet Sverige är ju ett svenskt ord från början. I allra högsta grad, det rådde det ingen tvekan om, det är klart. Men ordet demokrati är ju inget svenskt ord från början, utan grekiska.

0: tycker jag inte vi ska hålla på att prata grekiska här i Sverige, för det gjorde vi inte från början. Nu är det så att Johnny Månsson har kommit in med en motion där han frågar: när är från början? Vilket från början menar vi när vi säger att vi vill ha det som det var från början? Och då har ju Ronny Ronsson svarat på det och sagt att det behöver inte börja som att svara på, för vi vill bara att det ska vara som det var förut. Men då har ju Conny Jönsson frågat: vilket förut är det han menar? Är det det förut som var före första världskriget, eller är det det förut som var efter första världskriget? Och då har ju Pony Paulsson svarat att det behöver vi inte bry oss om att ta rätt på, för vi vill bara att det ska vara som det alltid har varit. Och då har ju Sonny Stålsson frågat: när var det som det alltid har varit? Och där är vi nu. Frågan är alltså om vi ska ha det som det var från början, eller som det var förut, eller som det alltid har varit. Och då har ju Gunny Grönsson kommit med ett riktigt bra svar på detta, tycker jag. Han skriver så här: jag tycker vi ska sträva efter att få det som det var från början, för då blir det som det var förut när det var som det alltid har varit.
1: Fantastisk, vet du. En dator fixar allt, gör allt. Till exempel.
2: Vad är det? Vad kan du med en sån här?
1: Nej, till exempel ditt personnummer.
2: Mm.
1: Till exempel. Vad är det?
2: 51 12 05. Streck.
1: Streck.
2: 01. Det är fyra siffror på slutet.
1: Jo, jag förstår, men det är det som är så fantastiskt. Nu ska den här räkna ut två sista siffrorna i ditt personnummer. Bara, altså, jeg har fått det første, og så kan jeg rekne ut så sist. Da bare slår jeg. Så, to, så, og så, sen, og så. 5, 1, 1, 2, 0, 5, 0, 1, 2, 6. Ja!
2: Men det er jo feil, jo.
1: Hva?
2: Det er jo feil.
1: Nei.
2: For jeg har ikke 2 og 6 på slutet, jeg har 13 på slutet. 2 og 6, det er for faen, det er jo en tjej, jo. 13, jeg har 13, jo.
1: En liten tjej da, kanskje. Nei, men er du sikker på det?
2: Det är ju mitt personnummer. Det är klart att jag är säker på det.
1: Okej, okej.
2: 0, 1, 1.
1: Ja, men okej, jag ska fixa det.
2: Det kan ju inte.
1: Ja, men jo. Lätt som är plätt. Sån. Bam. 13.
2: Men har du lagt in alltihopa där?
1: Ja, men tänk, nu ligger den inne här. Nu bor ditt personnummer inne här. Så kan du, så när du går, så tänker jag, går du ut och så här, och är mitt personnummer? Ja, bro. Ja, så går du bara hit och så sen, och så får du det där.
2: Ja, men vad ska jag med? Jag kan ju mitt personnummer. Jag behöver inte gå upp till en dator och slå upp mitt eget personnummer. Vad är det du vill?
1: Jo, men tänk hvis det är någon, för exempel, någon som ska ha tak i dig. Eller som ska veta ditt personnummer då.
2: Då kan du fråga mig.
1: Ja, inte vara så... Åh, det är så omöjligt. Alltså, principet går i alla fall ut på att... Tänk om det är någon som inte vet vad du heter. Ingen som vet att du är hemma, inte vet telefonnummer. Ingen känner någonting om dig. Ingen vet, sen väl andra. Nej, men så går den bara hit då, sen personnummer.
2: Verkar bra den.
1: Ja, principen, Sven.
3: Jag köpte den här Bamse idag. Och det här med rökningen på krogen, det kan man inte släppa tydligen. Det var ju rökförbud för drygt ett år sedan här. Och även i Bamse tar man upp det. Farmor har öppnat rökfri krog på Höga berget. Alla djuren är där för att ta sig en jävel. Där sitter Krösus Sork och tar en after work öl. Katten Jansson sippar på en jägermeister. Åh, vad det är skönt att krogen är rökfri, säger Bams. Och tar en stor klunk öl. Ja, det blir skönare så, säger farmor. Och häller upp sig en 8 Baileys. Då känns en kall vind dra in genom krogen. Det är lille Skutt som kommer för att ta sin dagliga whisky och dra 2 linor kokain. Han går fram till disken. En sexa whisky, säger lille Skott. Åh nej, det här blir trubbel, tänker Bams. För han vet att lille Skott alltid tar en cigarett efter sin whisky. Sagt och gjort, lille Skott tände sin cigarett. Då säger mannen bredvid honom. Det är skådespelaren Ulf Blundberg.
4: Ah, tycker du släcka den här cigaretten? Ja, det är rökfritt här på krogen. Ja, det är lysande. Eller vad säger du, Lennart?
3: På andra sidan står Lennart Jäkel, skådespelaren. Jag tycker du ska släcka den där cigarettjäveln. Kaninjävel. Det är bäst ni går ut ett tag, säger farmor. Så lille Skutt och jag får reda ut den här saken själva. Det är tyst i hela byn. Allt som hörs är Skalman som provskjuter mockfjärdsrevolver. Så hörs tre starka smällar och ut flyger lille Skutt genom fönstret. Han landar ute på marken. Farmor tittar ut genom det urblåsta fönstret. Där fick du smaka bly. Kaninjävel.
5: Ja, tack så mycket. Det var en fantastisk publik. Tusen tack. Tack
6: så
5: mycket.
6: Så det är dags att avsluta veckans program. Och det tänkte jag göra med en fredagsfräckis och en Lindeman. Var rädda om er. Ha det bra. Glad påsk, vi hörs, hej.
7: Vi börjar med att hälsa till er och våra lyssnare Per Nyfors i Sölvesborg. Hej hej. Nu är det dags för fredagsfräckelsen. Det var en golvläggare som skulle lägga ett plastgolv i ett kök uppe på Vallås hos en gammal dam. Och han började längst in där och limmade, som började han rulla ut mattan där, och han gick mot tröskeln där. Hade kommit ungefär hälften. Så tittade han, vad var det? Mina cigaretter. Då hade de hamnat under plastgolvet där, så det var en knuta där. Och han kunde inte bryta upp det, det var ju kört. Så han fick gå in och hoppa och stampa och hoppa och stampa och hoppa och stampa där och trycka till. Så det såg platt och fint ut. Sen rullade han vidare. Kom ut till dörren, så tittade han till vänster. Då ligger hans cigaretter där. Tänkte han, vad är detta? Då kommer den lilla damen som sa, ursäkta mig, sa hon. Ni har inte sett min lilla underlåt.
8: Här står i dagens Aftonblad. Jättefest imorgon för Niklas och Desiree. Koberg tar emot alla som vill möta brudparet. Och sen är det en bild av hovkonditorn här som har gjort något väldigt intressanta bakverk. De ser så intressanta ut så att vi har bett hovkonditorn själv att komma hit. Det är Malte Lindeman, Valfrid Lindemans son. Välkommen.
9: Välkommen.
10: God dag.
9: God dag.
10: Ja.
8: Varför har du hatten så där konstigt?
10: Ja, jag äter för att jag ska få mjöl i öronen. Är det tinsnöar? Ja, god dag.
8: God dag, god dag. Jo, vi tänkte höra lite om...
10: Pratar ni med mig förut? Ja. Var det trevligt? Svarade jag någonting? Var jag trevlig?
8: Ja då, vi var
10: sympatisk och sådär.
8: Ja, för all del. Det var okej. Men ska vi ta om igen?
10: Ska vi ta om igen? Vadå det? Vi ska inte ta om någonting.
8: Vi undrade hur det var med de här förberedelserna.
10: Åh, det är ett förskräckligt arbete. Man börjar tidigt på morgonen och slutar lite senare på morgonen. Ja, till exempel, man kan inte hålla på hela dagen, så jag är för tröttsam. När jag gör buller, mest blir det buller. Jag kan ju, ska jag tala om allting vad vi gör?
8: Ja, gör det.
10: Alla buller vi ska göra, vad är det? Jo, först så gör vi en bulle, sånt. Och sen gör vi en bulle till, sånt. Sen gör vi en bulle Och sedan, jag kan inte hålla på att räkna upp alla bullar.
9: Nej, vi kan väl ta dem i klump.
10: Ja, vi kan ta i klump, då lägger det ihop sig, det går in. Vi måste lägga dem var för sig i bullarna. Måste man lägga små bullar där, måste man lägga dem på plåt där. Inte var för sig. Och sen så, det låter så när de rullar, om de blir hårda, de blir skorpiga. Vet ni hur man gör sockerbullar? Jo, det ska jag tala om för er. Då tar man en vanlig bulle, sen tar man lite socker på. Det är rysligt gott. Ja, ett litet recept som jag gärna delar med mig av. Men mina finska pinnar skulle jag inte vilja dela med mig av. De är för gräsliga, jag skulle inte vilja ge dem till oss. Nej.
9: Vad är det för fel på dem då?
10: Ja, jag har gjort något fel, jag vet inte. Mjölet tog slut, jag fick ta gips. Men man kan ju ha dem och skjuta med.
9: Vadå?
10: Skjuta med. Man kan ha dem och skjuta med. I ett gevär kan man ha dem och skjuta med.
9: Ja, jag hörde det.
10: Om de har jaktövningar på slottet. Nu ska jag berätta om min sista skapelse. Den heter Vriden Dolma. Ja. Ja, det är taget namn, det är lånat från Tyskland. Men det är i alla fall en liten, det är en liten så, det den heter egentligen inte Vriden Dolma. Det är bara ett smeknamn som vi har inom bageriet.
9: Vad heter den egentligen?
10: Egentligen så heter den Slurp.
9: Slurp?
10: Slurp, ja, det har sin förklaring. Den görs utav glasyr. Man gör en liten kub av glasyr så här. Och så lite färgar man lite rött och grönt och lite gult tar man. Och så sitter man på lite ros där ovanpå. Sen bär man in det försiktigt så här till grevinnan Koberg då. Så
9: är det
10: sitter
9: en slurp
10: där,
9: då?
10: Det är en slurp detta, ja.
9: Slurp.
10: Så ger man den till grevinnan Koberg där och så sitter hon. Och så tar hon kaffet då. Och så tar hon hela kakan, hela slurpen tar man. Och så lägger man den i kaffet. Nej, det gör man inte. Först tar man en liten nål. Och så gör man små hål i den där kakan då. Som är ihål inuti, va? Uh-huh. Så. Sen lägger man den i kaffet så. Då sjunker den i kaffet och så säger det slurp.
11: Du har just avnjutit programmet En rolig timme. I mikrofonen hörde vi Hasse Landström. Producent, tekniker och ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet går i repris på måndagar klockan 12. Programmet finns också i vårt playarkiv radio.osteraker.se/play. Där letar du upp En rolig timme. Tack för att du lyssnade. Ja!

Gillar du musiken från 50- och 60-talen? Välkommen då till Rock Off, fredagar klockan 19.30. Repris tisdag klockan 10 och söndag klockan 17.00.

0: Complicated.
1: Radio Ostråker över nätet. radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.
1: In till sjö och stapelstaden in vid Göta älv, det kommer krigsparti från USA. Randolph som var båtens namn, ett namn som ingett stor respekt i Stilla havet. Lille svarte sambo ifrån trakterna kring Svanny River, han var med och var okej. Gitterbugg, det var hans specialitet och många flickor har känt av det. Härderien, härderören, härderien, härderören, härderallan. Never in my life jag gått, jag dansade like Swedish sambo, härderallan. Härderien, härderören, härderien, härderören, härderallan. Och de spjuti sång, den vill jag lära hela Harlem, singen, dansen, trallan. Dansen den gick vid Svanny River, oj oh my boy. Men sambo sa den får ni bliver, hambo är mera skoj. Please come and dance my svenska flicka, hambo with me. Så ska ett postkart jag dig skicka från här.

han hade färg förut. Svartsjuk stod kollen när svarte sambo dansa hambo. Ut i sjö och stapelstaden in vid Göta Elma lärde sig att säga I love you sambo. Det var dagens namn, ett namn som ingett stor respekt i Stilla havet. Snälla Ella Johansson från Gröna gatan 5, hon fick ett löfte om både hopp och tro. Ja, det löftet vet jag att hon fick, och lille sambo, det var han som gav det. Herderien, herderå, en herderien, herderå, en herderalla. Näve in här lär sig gott ett danslag, svidisch hambo, herderfärderalla. Herderien, herderå, en herderien, herderå, en herderalla. Och det spjort i sång han nu vill lära hela Harlem, singen dansen tralla.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker på FM 103,7. Nu följer programmet 59 minuter. Mycket nöje.
1: Välkommen till 59 minuter. Jag heter Pia F. Davidsson och är författare. Här i studion finns även ljudtekniker Lennart Berneklint. Idag ska jag prata om livets uppsving att bli äldre. Jag har frågat mina vänner som befinner sig norr om 60-strecket om vad de tycker är bäst med att bli äldre. De allra flesta svarar att de inte längre bryr sig så mycket om vad andra tycker och att de vågar säga och göra saker som de tidigare drog sig för. Jag håller med och tänker speciellt på något som hände i somras. Då skulle jag och min 20 år yngre väninna åka till ICA för att handla efter en dag på landet med svettigt trädgårdsarbete. Jag hoppade in i bilen medan hon bara skulle fixa till sig lite. Jag väntade och medan jag gjorde det petade jag bort jorden under naglarna med isskrapan och betraktade småfåglarna som hann att picka i sig en halv talgboll. När hon äntligen kom ut till bilen hade hon med sig en doft av Dolce Gabbana Light Blue Summer Vibes. Jag tittade med uppdragna ögonbryn på hennes nystrukna, blommiga sommarklänning och röda klackskor. Hon drog upp sina ögonbryn tillbaka och betraktade mina väl begagnade gummistövlar, lyfte blicken till min noppiga flisjacka och frågade, ska du verkligen visa dig så där? För säkerhets skull slog jag ner solskyddet och inspekterade mitt osminkade ansikte i spegeln. Jag konstaterade att det inte var så illa att jag skulle skrämma små barn. Där går numera min gräns. Alltså okej. Jag svarade att jag inte trodde att Mr. Wright skulle visa sig på ICA Gräddö idag heller. Sen startade jag motorn. Under färden tänkte jag på hur jag ändrat mig. För 20 år sedan skulle jag aldrig visat mig offentligt klädd som nu och osminkad. Gradvis har jag lämnat högklackat och byxlinningar som skär in i magen och övergått till förståndiga skor och byxor med resår. Jag har också utvecklat en viss grad av rävkärring som inte drar sig för att säga ifrån, speciellt till snorgärsar på bussen som har mobilen på så hög volym att jag inte kan höra min bok i hörlurarna. Eller föräldrar som låter sina barn springa runt på kaféet stoppade möbler med skorna på. I övrigt har jag utvecklats åt andra hållet. Jag har blivit mildare och är ett under av artighet och trevlighet när till exempel någonting jag köpt inte fungerar. Har lärt mig att livet blir bra mycket roligare på det sättet. Jag har helt enkelt fått en mer avslappnad syn på hur jag ses av andra. Jag bryr mig inte om vad de tycker, eller kanske mer som att jag accepterar mig själv som jag är. Okej, mina gummistövlar lagade med silvertejp är inte vackra, men de är sköna, praktiska och fungerar. Samma sak med min noppiga flisjacka. En annan bra sak med att bli äldre är att helt ogenerat vädra sitt sunda förnuft och våga ägna sig åt sin yttrandefrihet fullt ut. Det är ju ingen katastrof längre om man blir oanställbar eller blockad på Facebook. Yttrandefriheten behöver verkligen nyttjas nu när det känns som att åsiktskorridoren blir smalare för varje år som går och folk är rädda för att hamna i blåsväder om de sticker ut hakan. Tillmälen som till exempel klimatförnekare, rasist och antivaxare delas frikostigt ut. För att bli anklagad för att vara klimatförnekare räcker det om man ifrågasätter en del rapporter om klimatet. Det har hänt mig. Eller att man för yngre generationer vidhåller att stadshuset fortfarande inte står under vatten, trots att det på 60-talet lovades att det så skulle vara redan på 90-talet. Och att man minns många gröna vintrar och smällheta somrar på 50-, 60- och 70-talet. Eller att man skakar på huvudet åt koldioxidskräcken och envist påpekar att koldioxiden är nödvändig för att det ska växa. Eller att man med gapande mun lyssnar till nyheter om att vi ska äta mindre kött, trots att det är bevisat att ju äldre vi blir, desto mer kött behöver vi. Vi har helt enkelt fått ett annat perspektiv på allt det här. Rasist är ett populärt tillmäle om man ifrågasätter massinvandringen eller ibland bara för att man blir beklämd av att se kvinnor täckta i tyger från topp till tå. Och antivaxare kan man bli anklagad för att vara om man berättar att man inte tog just covid-vaccinet för att man precis hade haft covid. Eller ännu värre ute i blåsväder hamnar man om man sa att man inte tog det för att man inte tyckte att det var färdigtestat. Om man inte bryr sig så mycket om att ett och annat tillmäle landar på en kan man också använda yttrandefriheten för att glesa ut oönskade personer ur umgänget. Om du befinner dig i den situationen fungerar det alltid att säga någonting positivt om en viss president eller politiker. Det får både blodtryck och röster att höjas. Och för att göra det hela ännu mer effektivt, googla fram något som vederbörande sagt eller gjort som faktiskt är bra. Det ger extra märg åt konversationen. Om du gör det här rätt så kommer du inte att bli bjuden fler gånger. Genom att låta alla idéer, även de som inte är obekväma, kontroversiella eller rent av felaktiga, komma ut i det öppna, skapar vi ju en hälsosam marknadsplats för idéer. Och det har ju vi som är äldre råd att göra. Dessutom håller man hjärnan välgymnastiserad om man är nyfiken på åsikter som man själv inte står för och kanske till och med vågar byta åsikt. Det är inte för intet som yttrandefriheten kallas för modern till alla andra rättigheter. Så nu, när vi har uppnått åldern då vi kan strunta i självcensuren, ta vara på vår yttrandefrihet. Den är vår rätt och pensionen är vår frihet. Nu är det dags att njuta av båda. Här kommer ett intressant citat av Voltaire, eller egentligen var det väl hans kvinnliga fotograf som sa det här, men Voltaire har fått ta det här citatet som sitt. Jag ogillar vad du säger, men jag är beredd att dö för din rätt att säga det. Nu ska vi lyssna på Orup med Min mor sa till mig.

Vi har lyssnat på Orup med Min mor sa till mig. I dagens samhälle där tempot är högt och framtiden ibland känns osäker har vi som äldre en unik möjlighet att förgylla tillvaron för yngre generationer. Det handlar inte bara om att ge råd eller visa vägen utan även om att vara en källa till inspiration och trygghet. Någon de kan luta sig mot när de stöter på motgångar eller står inför svåra beslut. Men det här är inte lika okomplicerat som det borde vara. Och främst två hinder kan ställa till problem. Det ena handlar om oss äldre, det andra om mottagarna av vår visdom. Vi börjar med oss. Det finns nämligen ett tvärsäkert sätt att få mottagarna att vika in öronen, sucka och himla med ögonen. Och det är att dra samma gamla käpphäst eller historia som man brukar. Alltså är det något vi bör undvika. Du vet säkert vilka dina käpphästar är. Om inte, fråga dina barn. En av mina käpphästar är yttrandefriheten som jag redan pratat om. Utan den stannar den intellektuella utvecklingen av. Utan den ökar intoleransen i samhället. Som ett exempel på det har jag under de senaste åren hört personer jag umgåtts med kalla vissa för rasister. När jag bett att få veta vad det baserar tillmälet på har jag inte fått något svar, trots upprepade frågor. Och jag frågar ju, för jag vill ju inte umgås med rasister. I två av de här fallen har jag därför själv gjort research och kommit fram till att det inte stämmer. Att det enbart handlat om att de här personerna har haft kritik av massinvandringen eller något annat infekterat politiskt ämne. Men visst, det ligger ju i linje med yttrandefriheten att få säga sin mening och kanske då också kalla någon för rasist. Men att kalla någon för det som inte är det borde ju hamna under rubriken förtal. En annan av mina käpphästar handlar om allt trams, flum och administration som man som egen företagare tvingas göra och som tuggar i sig lönsamhet som behövs till löner och den tid som egentligen behövs till kärnverksamheten. Ibland när jag sadlar på en av mina käpphästar blir jag till och med trött på mig själv. Då brukar Povel Ramels låt "Jag har hört den förut, jag har hört den förut" mala på i huvudet och förmodligen gör det samma sak på omgivningen. Det där blev en liten utvikning, men käpphästar har ju den förmågan. Ett annat problem, och det problemet finns hos de som ska ta emot vår visdom, det är att vi ibland kan uppfattas som vandrande museum. Så vi behöver skrota lärarmetoden och istället agera som insiders med hemlig information. Ingen vill ju ha ett moraliskt föredrag. Bjud istället på en genväg till framgång. Vi får helt enkelt vara listiga som gamla rävar, vilket vi borde klara efter 60 fyllda. Om du till exempel säger, när jag var i din ålder, signalerar du redan där att informationen är utgången. Testa istället. Jag såg en grej på nätet som påminner mig om en situation jag löste förut. Här smyger du in rådet under täckmantel av en aktuell händelse. Istället för att säga, var försiktig med vem du litar på, berättar du om när du själv gjorde bort dig. Sådana historier brukar öppna upp sinnen och öron. Säg, jag träffade en person en gång som var så karismatisk att jag lät mig luras att gå i borgen för hans lån. Och nu vet jag att det finns ett par specifika varningssignaler jag önskar att jag kunnat känna till redan då. Ett annat sätt att avväpna är att istället för att säga emot när de säger det är annorlunda nu, så ger de rätt. Absolut, tekniken och apparna är nya, men människans mjukvara är fortfarande programmerad på stenåldern. Folk idag blir lika svartsjuka, snåla och galna som när Jesus delade ut fiskar. Vi har exakt samma behov, det är bara omständigheterna som byts ut.
Här kommer ett riktigt besvärligt fall av att få goda råd att landa rätt. Låt oss säga att din son dejtar någon som får samtliga av dina varningsklockor att ringa. För att inte ramla in i den där överbeskyddande föräldrarfällan bör du först be om goda vänners objektiva uppfattningar om du har rätt, fel eller mittemellan. Naturligtvis kanske råden inte alltid är så objektiva eftersom de är dina vänner, men du får sila vad de säger och ställa motfrågor. Om du säger något negativt om sonens flickvän kommer din son att försvara henne. Psykopatiska eller extremt manipulativa personer är experter på att skapa ett vi mot världen. Om du är kritisk blir du den gemensamma fienden som för din son och hans flickvän närmare varandra. Istället kan du plantera små frön som får gro i din son. Istället för att klistra på flickvännen etiketter genom att säga att hon är psykopat eller narcissist, ställ frågor som tvingar din son att reflektera över sitt eget mående. Jag har märkt att du verkar mer dämpad på sistone. Hur mår du egentligen? Känner du att du kan vara dig själv helt och hållet när du och din flickvän är tillsammans? Vad händer om ni är oense om något? Hur löser ni det? Fokusera på beteenden, inte diagnoser och konstiga ord. Ord som psykopat eller narcissist är laddade och lätta att vifta bort som överdrifter. Även om du själv med hela kroppen ser att det är det som händer. Koncentrera dig istället på de specifika ohälsosamma beteendena, de röda flaggorna. Om han berättar om en konflikt så kan du fråga, låter det rimligt för dig att det blev ditt fel? Eller kändes det konstigt i magen? Och man kan också ställa frågor. Jag ser att du har slutat träffa dina vänner och att hon kontrollerar din telefon. Det är inte så kärlek ser ut i min värld. Vad tänker du om det? Hur känner du när hon gör så där? Verkar hon vara en person som ger dig energi? Eller tar hon den? Var den trygga hamnen och håll dörren vidöppen. Om du blir fördömande kommer han att skämmas för mycket för att komma till dig när bubblan väl spricker. Säg till honom att han ska veta att du finns där oavsett vad som händer, utan pekpinnar. Visa att din kärlek till honom är villkorslös, till skillnad från den villkorade kärlek han troligen får i sin relation. Du kan ju inte tvinga honom att se det du ser. Du kan bara hålla upp en spegel så att han till slut ser det själv. Och då får du se till att du är den första han ringer när han väl gör det. Ett annat problem som har blivit mer och mer aktuellt är när någon yngre släkting är vegan och man ser att han eller hon skulle må bättre av en allsidigare kost. I det här fallet finns mycket fakta på nätet att ta till. Man kan ju berätta att det inte alltid är så bra att vara vegan på heltid, att kroppen kan ta skada. Eller så kan man skjuta från höften och vara lite mer brutal. Ta fram fakta och forskning om att grönsaker och frukter har lika rikt känsloliv som djur och att de känner stor panik när de förstår att det ska plockas och skördas. Det brukar visserligen göra att veganen viker in öronen, men ditt budskap sitter där det sitter och mognar. Det är inte bra att vara kategorisk. Det bästa är att låta personen själv fatta beslutet om vilken väg de ska vandra. Men visst, ibland når man inte fram hur väl man än vill och det är smärtsamt. Men man får helt enkelt finna sig att se att allting går åt häckelfjället och efteråt bita sig i tungan för att inte säga vad var det jag sa. Och här kommer ett citat av Isaac Asimov. Det mest sorgliga med livet just nu är att vetenskapen samlar kunskap snabbare än samhället samlar visdom. Nu ska vi höra på You're the Inspiration med Chicago.

Vi har lyssnat på You Are the Inspiration med Chicago. När man passerat 60 har man hunnit samla på sig ett helt sortiment av livserfarenheter. Man har förlorat vänner och familjemedlemmar, gråtit av stor sorg, blivit sviken, älskat mycket och ibland blivit lämnad eller själv valt att lämna. Det är de där omvälvande turerna som gör att vi kan bli relationsproffs. Att inse att livet inte är oändligt och att våga älska igen trots rädslan för att bli sårad. Det är tecken på styrka. För vi vet att livet är kort och därför blir varje ögonblick av kärlek och närhet så mycket mer värdefulla. Jag har bett AI och yngre personer att berätta hur de tror romantisk kärlek och sex fungerar efter 60. Här kommer den samlingen föreställningar. Först ut är AI. Kärleken efter 60 handlar inte längre om kärlelar i magen utan snarare om att hitta någon som också har ont i ryggen och är villig att dela på värktabletterna. Här borde faktiskt AI få stå i skambrån tycker jag. En till av AI. Det är äkta omtanke när man låter sin partner ta sista biten ost för båda vet att magen ändå inte tål mer. Och så har vi Maggan. Om man varit gift tills man är 65, då kan man fan fortsätta vara gift. Bästa Maggan, tänkte jag när jag läste det här. Jag vet inte vart jag ska börja. Och så har vi Moa. Istället för romantiska middagar på stan blir det mysiga hemmakvällar där de tävlar i vem som kan somna först i soffan. Pontus. Jag tror att passionen upphör och ersätts av vardagliga ting. Greta, det är ju lite motbjudande att tänka sig föräldrarna ha sex. De här föreställningarna gör mig lite beklämd, men jag får erkänna att jag själv lidit av dem i yngre år. Sedan har jag bett 60-plussare att själva berätta hur deras sexliv ser ut. Carina. Tiden har gjort mig ödmjuk. Jag har förlorat, sörjt och älskat, men det är just det som ger mig en djupare förståelse för relationer. Katarina, jag bryr mig inte om vad andra och yngre tror om mitt sexliv. Om sånt pratar jag bara om med jämnåriga. Miriam, när jag som singel befann mig i övergångsåldern vill jag inte ens titta på en karl, hur sexig han än var. Kroppen skrek av missnöje och naturligtvis påverkade det även hur jag tänkte. Men sen hände något jag aldrig kunnat föreställa mig. Jag hittade tillbaka till både sex och kärlek och det är mycket bättre nu än vad det var då. Marianne. Min man och jag hade ett bra sexliv som unga. Det var spännande och vi smet till oss sex där det fungerade mellan barn, jobb och plikter. Men med åren har det runnit ut i sanden. Visst har vi sex ibland, men det är på ett annat sätt. Det bästa är när jag ligger på hans arm efteråt. Då känner jag mig trygg, älskad och njuter av samhörigheten. Peter, att leka kanin gör man lika bra efter 60 som under 30. Alltså om man befinner sig i det läget i livet. Snacka om fjärilar. Men om man varit tillsammans i 50 år och kan varandra utan och innan och egentligen är mer vänner än älskande är det nog annorlunda. Leif, när jag var yngre sökte jag ofta bekräftelse och kanske lite drama. Nu söker jag trygghet och en vän som livets guldkant. Min analys av det här är att hur en sexliv ser ut är en kombination av gammal eller ny kärlek, personlig preferens och nyfikenhet och icke att förglömma var i livet man befinner sig. Man kanske väljer att bli särbo istället för att anpassa vardagen efter en annan människa igen. Och här kommer en liten parentes. Det där med att man kan vara nyfiken har jag lärt mig att jag inte kan skriva på dejtingsajten. Det tolkas av män som jag är intresserad av att svinga i takkronorna eller ägna mig åt andra sexuella accesser.
vilket ju talar för sig själv på ämnet äldre och sex. Sammanfattningsvis, vänskap i limmet som håller oss samman när kärleken ibland prövas. Det är en gåva att få dela sitt liv med någon som verkligen känner en. Någon som kan läsa ens tankar och som respekterar en. Och som man kan skratta med. Och om livet inte kan bjuda på en långvarig relation, om kärleken gått bort eller om man separerat, då får man göra det bästa av det man har. Och här kommer ett citat av Nanette Fabray. Kärleken är blind, men äktenskapet efter 70 är mer som en mild gråstarr. Man ser inte alla detaljer, men man känner igen värmen när man går in i rummet. Och nu ska vi lyssna på Everybody Needs Somebody to Love med Blues Brothers.

Och du lyssnar på 59 minuter på Radio Österåker på 103,7 MHz. I studion finns tekniker Lennart Berneklint och jag Pia F. Davidsson. Musiken vi hörde var The Blues Brothers med Everybody Needs Somebody to Love, vilket ju är så sant. Nu ska jag prata om den obefintliga, oändliga framtiden. Det finns en särskild sorts frihet i att inse att livet faktiskt har ett slut. Förr var framtiden gigantisk och spännande. En plats där jag projicerade alla mina sedan på. Men nu, när jag snart passerar 70-strecket, börjar den där horisonten komma i fokus. Jag ser konturerna och förstår att jag själv kan påverka hur resan dit blir. Det har med andra ord blivit hög tid att infria mina drömmar. Att skaffa en större bostad, att gå den där kursen, att skriva klart det där manuset som man marinerat i en låda några år. Att få uppleva ännu en passionerad kärlekshistoria och att resa till Island och bada i varma källor. Och också att jag verkligen lär mig av andras misstag. När mina systrar och jag gick igenom mammas lägenhet efter att hon gått bort hittade vi skåp fulla av vackra saker. Broderade handdukar, dukar och porslin som vi aldrig eller sällan sett mamma använda. Det fick mig att ta fram det som jag gömt i skåpen och börja använda det. Visst, en sockerskål gick i krasch och en vacker duk fick fläckar som fortfarande syns trots många tvättar. Men jag har ju tillåtit mig att vardagsnjuta av de här sakerna. När man inser att den oändliga framtiden inte längre finns, dör också uppskjuter mentaliteten. Resan till Island ska bokas medan kroppen fortfarande samarbetar. Att våga satsa på kärleken ännu en gång. Att ge 17 i att ära plikter som inte behöver vara det. Att tacka nej till inbjudningar man lärt sig inte smeker själen. Att istället välja ett umgänge som ger energi. Att acceptera hur man ser ut och vem man är och stå för det. Att inte lägga energi på sånt jag ändå inte kan göra något åt. Till exempel manipulerande personer. Om jag inte gillar någons agenda får jag göra slut med dem. Och om det är familjemedlemmar får man behandla dem på samma sätt som man äter surströmming. Det vill säga avnjuta dem i små doser. Att förstå att jag inte längre behöver tävla. Jag har ju redan bevisat att jag kan springa loppet. Med andra ord har det blivit dags att skriva testamente, framtidsfullmakt och att dödstäda. Och att skriva ner sin historia till framtida generationer. Det behöver inte vara märkvärdigt, men om du vill skapa något beständigt finns det många skrivkurser på temat Skriv ditt liv. Ett enkelt sätt att börja med är att rita upp sin livslinje. Märk ut upp- och nedgångar och stora händelser, typ körkort, studenten, första jobbet, barn, flyttar, kärlekar, resor, gräl, skilsmässor och bröllop. Ta fram gamla fotoalbum och ladda ner de bilder du har i mobilen. Släpp taget om det eviga perspektivet. Det är först när vi accepterar att ridån förr eller senare går ner som vi verkligen kan njuta av föreställningen. Och här kommer ett citat av Alice Walker. Ju kortare min framtid blir, desto mer känner jag behovet av att inte slösa bort den på småaktighet. Nu ska vi lyssna på Sitting on the Dock of the Bay med Otis Redding.

Vi har lyssnat på Sitting on the Dock of the Bay med Otis Redding. Allt eftersom jag blivit äldre har jag noterat att träning inte längre handlar om svett och fysiska utmaningar, utan om underhåll för att få kroppen att fungera relativt gnisselfritt så länge det går. Ribban har således flyttats till någonting mer praktiskt. Man behöver kunna lyfta ett barnbarn utan att tappa det i golvet. Eller släpa hem en överlastad shoppingvagn utan att behöva komplettera med kortisoninjektioner i axeln efteråt. En annan sak jag märkt är att tjusiga träningskläder och dyra träningsverktyg har fått stryka på foten för stora t-shirts och byxor med fickor samt promenader, träningsgummiband, gjutjärnsgryta och stretching. Dessutom är det hjärngympa att titta på sätt att hålla i gjutjärnsgrytan när jag gör squats utan att tappa den på fötterna. Sedan har vi det där med mat.

behöver bara snegla på en kopp kaffe efter 2 på dagen för att ligga klarvakna till 2 på natten. Och på tal om klockan 2 på natten, att festa till den tiden är inte heller längre aktuellt. När jag och mina vänner är ute och svirar träffas vi klockan 4 på eftermiddagen, dricker bubbel och vin, äter middag, ägnar oss åt barhäng och är hemma igen efter en hel kväll runt 9-tiden på kvällen. Sen vaknar man dagen efter redo för kroppsunderhåll med morgongymnastik. Om man inte lider av självskadebeteende lär man sig det här, sin kroppsbegränsningar, allt eftersom. Jag har också märkt att samtalsämnena ofta rör sig runt sjukdomar, kosttillskott, motion, krämpor och mediciner. Något som jag och andra skrattade åt när jag var yngre. Nu förstår jag bättre. Man lär sig ju saker genom att prata om dem. Huvudsaken är att man inte har orgier om sjukdomar eller grottar ner sig i elände. Det man själv aktiv får inse är att man också behöver gymnastik mellan öronen. Jag har frågat mina pigga och alerta vänner över 60 hur de sköter sina kroppar och knoppar. Jag har också googlat och kommit fram till några gemensamma faktorer för att hålla kroppen och huvudet i bästa skick. De kommer senare. Min vän M76 sköter sin dagliga träning i bästa tv-fåtöljen i sällskap av ett gummiband och ett par vikter. 3 gånger i veckan går han till gymmet och han spelar paddel. Han är aktiv i föreningslivet och lär sig ständigt nya saker för att han tycker att det är kul. Bland annat har han lärt mig hur jag bäst använder AI och annan teknik. Min vän U72 har hus och trädgård i ständigt behov av snöskottning, trädfällning, målning, renovering, stenläggning och städning. För att hans kropp ska klara det går han till gymmet 1 gång i veckan. Och för att hålla huvudet i trim arbetar han deltid i klädbutik. Min väninna L79 gymmar minst 1 gång i veckan, arbetar deltid, dejtar och reser för att det är kul. Min väninna O80 arbetar som författare och konstnär på heltid och umgås med yngre människor. Min väninna A83 är visserligen lite kroppsligt utmanad men har ändå ett oerhört rikt socialt liv och är engagerad i föreningslivet och är ofta barnvakt. Min väninna K65 skriver poesi, går ut med hunden på långa promenader, driver en hälsoblogg och bjuder ofta hem vänner på middag. Och slutligen min väninna Å, 85, som bor i Stockholm. Hon fyller tiden med att vara dagmatte. Som hobby tar hon hunden eller katten hon passar just den dagen och åker till centralen. Där studerar hon avgångarna och väljer ut ett tåg till en närbelägen stad. Sen köper hon biljett och startar sin resdag. Under resan pratar hon med övriga passagerare och har på så vis träffat många intressanta personer. Väl framme till resmålet går hon till turistbyrån och kollar in sevärdheter. Tar en runda på stan och äter lunch innan hon åker hem igen. Samtliga som jag nämnt här har också ett rikt umgängesliv. Jag tror att det är väldigt viktigt. De gemensamma nämnarna är daglig gymnastik av de kroppsdelar som behöver extra stöd. Vanligen höfter, axlar och knän. Också bra att då och då träna på gymmet med maskiner och tyngder. En annan gemensam nämnare är att samtliga använder ordet tacksam ofta. För övrigt är vin vanligare än öl numera. Och så tar man vitaminer och kosttillskott. Och man sätter inte på sig skygglapparna för ny teknik utan lär sig det man behöver för en smidig vardag. Samt att om hjälpmedel behövs, typ käpp, hörapparat eller rollator, så använder man det. Och så långtidsparkerar de sig inte i tv-soffan. Förutom allt det där ägnar de sig åt viss fåfänga. Det vill säga håller sig hela och rena och trimmar bort hårväxt på oönskade ställen. Till exempel i öron och näsor. Förekomsten av sex varierar. Det verkar inte vara nödvändigt för att åldras bra. Huvudsaken

att man inte sorterar bort det för att man är lat, utan för att man kanske inte har någon att vara passionerad med. Och om den saken ändrar sig, då hänger man med i svängarna. Någon sa till mig att livet är för kort för att inte dansa naken ibland. Det är ingen dåligt råd. Och här kommer ett citat av Mae West. Det är inte de män som finns i mitt liv som räknas, utan det liv som finns i mina män. Slutligen, stort tack för att du lyssnat på 59 minuter med mig, Pia F. Davidsson. Om du har något bra att säga om att åldras eller bara frågor, är du välkommen till min hemsida www.piafdavidsson och Davidsson med ett S. Där finns också de gemensamma nämnarna för att åldras bra. Här i studion finns även förträffliga tekniken Lennart Berneklint. Nu ska vi lyssna på Staying Alive med Bee Gees.

Du har just avnjutit programmet 59 minuter. Ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Om du vill så kan du lyssna på det här programmet när du vill och var du vill. På radio.ostraker.se/play. Där letar du upp programmet 59 minuter. Tack för att du lyssnade och på återhörande.

Välkommen till Radio Österåker och till repriserien av Real Country. Programmet du hör idag sändes första gången år 2021. Och till skillnad då mot vad som sägs i programmet så är det numera Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga som ansvarar för programmet.

Nu är det dags för Real Country på Radio Österåker 103,7 i Åkersberga. Det här programmet produceras av Kulturföreningen i Österåker. För musikvalet står programledaren som är Erik Naukler och ansvarig utgivare det är Kulturkanalens Janne Claesson.

Hej och välkomna! Ny vecka, nytt Real Country. Vi låter Dwayne Staley inleda med Cactus on Your Shirt.

cactus on your shirt med Dwayne Staley från hans CD Out of a Shoot. Jag vet inte riktigt vem den här killen är. CD:n har nog några år på nacken. Det finns en annan CD med en kille som heter Dwayne Staley som heter Tulane Highway. Men jag är inte riktigt säker på att det är samma kille. Spelar roll. Bra musik var det i alla fall. Och en svidande vidräkning till de där som inte förstår countrymusikens rötter. Men som ändå försöker göra karriär inom den här musikformen. Därför att det kan vara ekonomiskt lönsamt. Jag låter den här CD:n ligga kvar i den där stora högen på skrivbordet som jag vill spela mer ifrån. Men innan jag gör det så tänker jag faktiskt spela ett spår till. Den här låten har skrivits av Sonny Strickland som producerade Dwayne Staleys CD. Holding on to nothing.

Holding On To Nothing med Duane Staley. Det här var ju riktigt klassisk, traditionell, modern countrymusik. Åh, vad jag gillar det här! Och från Duane Staley till en ny singel med Morgan Ashley, Back To Austin. Jag undrar just hur många låtar som skrivits om den stan.

Back to Austin. Ny singel från Morgan Ashley. Ja, Austin, det är alltså huvudstaden i staten Texas. Och den är namngiven efter Stephen F. Austin, som ju var med och koloniserade Texas från början. Jag håller just nu faktiskt på och kämpar mig igenom en ganska tjock lunta som behandlar Texas historia. Austin är ju dessutom känt för sitt universitet, och det leder också till att det finns många musikstilar som representeras i Austin, och det finns alltid klubbar där du kan höra musik som du gillar. Jag har ju mina favoriter, bland annat Continental Club och det klassiska danshaket The Broken Spoke. Och nu äntligen har den före detta fotbollsstjärnan, ja, amerikansk fotboll förstås, Joe King, han har släppt en ny låt. För ett tag sedan så spelade vi hans förra, Down in Stillwater, Oklahoma. Och det var ju kanonbra. Och nu kommer det något nytt. Have another beer, Joe King.

Have another beer. Ta en öl till. Med den gamle fotbollsspelaren Joe King. Det ska bli så intressant att följa den här artisten. För nu har han givit ut 2 bra singlar på raken. Jag hoppas att det kommer ett album och att det håller lika hög klass. Mycket lovande. Och nu till något helt annat. Här i Real Country försöker vi ju gärna uppmärksamma producenter, låtskrivare, studiomusiker. Ni vet alla de där som skapar bakom artisten som sjunger. Countrymusiken, ja för all del alla musikformer, vore ju ganska torftiga om inte de där fanns. Nu ska vi höra ett exempel på det. Jag är ganska säker på att ni känner igen låten, men den hade ju spelats in och varit en hit innan det blev en poplåt och tillika ett ledmotiv till en film. Jag talar om låten When You Say Nothing At All, som ju odödliggjordes i filmen Notting Hill. Låten skrevs av Paul Overstreet och Don Schlitz. Och nu ska vi låta Don Schlitz själv framföra mästerstycket. When You Say Nothing At All.

en av kompositörerna, Don Schlitz, framförde låten han skrev tillsammans med Paul Overstreet, When You Say Nothing At All. Originalinspelningen gjordes av Keith Whitley, och sedermera var ju Ronan Keating som gjorde den version som vi hörde i filmen Notting Hill. Don Schlitz kommer från Durham, North Carolina, och han har skrivit eller varit med om att skriva minst 24 låtar som kommit till första platsen på countrylistorna. Inte illa minsann. En av dessa var ju Houston Solution med Ronnie Millsap. Men jag tycker ju att Red Steagles version är så mycket bättre. Houston Solution.

0: Kingston Solution med Red Steagle. Och även här var det just Don Schlitz och Paul Overstreet som hade samarbetat när det gällde att skriva låten. Det här skulle ju också kunna kvalificera sig som dagens vinylspråk. För det här var från en vinyl-LP på Dot Records. Och jag som älskar Red Steagles musik, ja, plockar nog inte av den här från skivtallriken innan vi spelat minst ett spår till.
1: There you stand in front of me, a perfect stranger.

your mother's eyes med Red Steagall. Tänk så bra countrymusik det finns. Men det är klart, anlitar man Glenn Sutton som producent och hyr in Nashvilles A-lag, ja, nu betyder ju inte A-lag samma sak som vi tänker på svenska. Nej, jag tänker på Nashvilles elitmusiker som ju brukar kallas för The A-Team. Och då menar jag bland annat Hargus Pig Robbins på piano, Sonny Garish på steel guitar och Johnny Gimble på fiddle. Då lär det låta riktigt bra. Och det gjorde det ju. Och trots att plattan hade några år på nacken så låter det ju fortfarande väldigt fräscht. En platta som däremot inte har så lång tid på nacken, det är en ny CD från den norska kvinnliga artisten Heidi Hauge. Här verkar det som om en del av studioarbetet har skett i Norge. Och sedan har man fått pålägg från just The A-Team i Nashville, Paul Franklin på steel, Kenny Sears på fiddle och Brent Mason på gitarr. Och det här låter ju riktigt bra. Heidi Hauge.

Nashville med Heidi Hauge från Norge och det här från hennes nya album Country Memories. Jag tyckte det lät riktigt bra. Ibland när det är artister i Europa som försöker göra countrymusik så kan jag störa mig på lite dåligt uttal och sådär, men faktiskt ingenting som jag retade mig på här. Heidi Hauge får fortsätta. Och nu i en duett tillsammans med den norske manlige countryartisten Arne Benoni. I'll be home soon.

I'll be home soon med Heidi Hauge och Arne Benoni från Heidis nya CD Country Dreams. I början av året så spelade vi titelspåret från en ny EP med Braxton Keith. Ja, någon större skivproduktion har han ju inte bakom sig, men så är han ju blott 21 år gammal, studerar på San Angelo University, kommer ursprungligen från staden Midland, Texas. Midland är ju bland annat känt för att vara ett oljecenter i Texas där man hittade olja 1923. Och från den staden så kommer ju USAs före detta president George W. Bush. Nu ska vi i alla fall spela en singel med Braxton Keith som släpptes 2019. Honky Tonk Crowd.

Honky Tonk Crowd med 21-åringen Braxton Keith. Skönt att höra ungdomar som anammar vår underbara musik. Och efter Braxton Keith så kastar vi oss raskt över en ny singel från Scott Southworth, våran gamla bekanting. Ja, ny och ny, det vet jag inte, för den finns med på hans kritikrosade album These Old Bones som kom ut förra året. Men singeln som han har släppt från det albumet nu heter Critters, Scott Southworth.

Critters, en ny singel med Scott Southworth. Det där efternamnet Southworth, det ligger inte så bra i mun för en skandinav tycker jag. Men Scott, det är ju en riktigt hyvens kille. Jag har haft nöje att träffa honom ett par gånger i Nashville och jag är för evigt tacksam att han kopplade ihop mig med en av mina ungdomsidoler, Stan Hitchcock. Men nu ska vi ta och lugna ner oss lite. 2017 så släpptes det ett album som hette Gentle Giants, The Songs of Don Williams. Och från det så ska vi lyssna på en låt som Don Williams ursprungligen gjorde som duett med Emmylou Harris. Men vi ska lyssna på Jason Isbell och Amanda Shires i Town Van Sant's komposition If I Needed You.

I needed you. Finstämt så det förslog från Jason Isbell och Amanda Shires. Och nu finns det bara tid för en låt till. Och det blir Brian James. Boende i Chilota, Florida. Drinking to the point they throw me out. Brian James.

Brian James med Drinking to the Point They Throw Me Out från hans album Politics or Religion som släpptes förra året. Och det råder väl knappast något tvivel om varifrån han hade fått sin inspiration till den här låten. Det lät ju Waylon Jennings upp i dagen. Och med det så kan jag konstatera att dagens Real Country är det enda. För er som gillade programmet, gå gärna in på hemsidan och lyssna på våra tidigare program. De ligger alla där i arkivet. Och det är ju bara en vecka kvar till nästa söndag. Och då kommer ett nytt program.

har lyssnat på Real Country på Radio Österåker 103,7 i Åkersberga. Programmet var producerat av Kulturföreningen i Österåker. För musikvalet och bakom mikrofonen där satt Erik Nakler. Och ansvarig utgivare, det var Kulturkanalens Janne Claesson.

Ansvarig för den här reprisen från 2021 av Real Country, det är numera Hasse Landström och föreningen Radio Kanalen 103,7 i Åkersberga.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

ett par strängar på min gitarr. Jag på dem till min visa vill slå. Jag har nog inte charmörernas smäktande darr, men jag kan väl få sjunga ändå. Det blir ej om någon lind eller om någon grind, och ej heller om saknadens tår på någon kind. Det blir blott gamla söder som skymtar förbi. I en barfota grabbs melodi. Visst kan jag förstå att det finns poesi kring en röd liten stuga någonstans. Men för mig är staden med strömmen som dansar förbi den är vackraste visan som fanns. Kullerstenar och grus, gamla kåkar och hus blir för mig till idyller i minnenas ljus. Jag kan känna en längtan så underligt stark till en sandhög någonstans i en park. I vindlande trappor och krokiga prång man för trollen och jättarna gnott. Man har väl varit en rädd liten parvel en gång som på fen och på sagor natorot. Lika gamla och grå, lika nötta som då, gamla trappor och prång, ni är vackra ändå. Bak de lutande portarnas skymma

andra vet på något underligt vis att tillsammans med söder jag hör. Det liksom tonar en sång över rökar och dis från ett klockspel som klingar och dör. Över Tornspirans älg, över branter och berg ligger minnenas underbart skimrande färg. Det är mitt gamla söder som skymtar förbi. I en barfota grabbs melodi.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

fått i min hand stod jag en gång på hemmets strand, min blick mot havets rand och fantasin i fjärran land.

Havet skiftar från svart till grått, grönt till blått. Himlens moln föds och försvinner. Vinden målar nya landskap och solen värmer och färgar min kind. Havet bär mig spårlöst. Resan är vårt mål. I djupet ska vi åter tyngdlöst mötas.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

framför hennes dörr har hört en sagan förr. För ingen gav mig en sådan stund som jungfrun på Jungfrusund, och ingen bjöd mig ett sånt förbund som jungfrun på Jungfrusund. Jag öst ur tusende brunnar och kysst oräkneliga munnar, men ingen, ingen så röd och rund som jungfruns på Jungfrusund.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

vatten och såg masångsflammorna från Romeberga bron. Och solen sjönk så sakta i stänk av guld mot bergen, och sakta kröp på skuggorna bland enarna.

på het av lust jag smekte ditt bröst och dina länder och fick av dig det heliga som endast mannen

hittav lustias mäkte ditt bröst och dina länder, och fick av dig det heliga som endast mannen får. Och nu är allt ett minne, en saga.

Bim på svaj, hej på dig då. Hur har du det själv då? Jo det är tjov och det viftar. Kom med om du vill. Ja du vet vad vi lägger till. Det är dans på Brännebrygga. En gammal och kär tradition. Fullt med publik och trevlig musik. Ja, bara var en vals utan dragspelets ton. Och en dans på Brännebrygga är för många ett stort äventyr. Där är glädje och fest sedan.

Människan är av klagan böjd, aldrig blir man riktigt nöjd, jämt om makten tävlar vi. Om man skulle pruta av något och på sina krav, blev det mera harmoni. Någonting att äta och någonting att dricka och någonting att älska och att hålla kär är allt jag begär. Varför ska man gräva efter guld och sträva efter att nå lyckan där?

0: jag säga någonting att båden tar att dim på bang och någonting att tyll då på bort du och någonting att älska och håll och kärte. Vad ska man dylda på pippen på bam? Efter guld och guld i pippen på bam. Efter att nå lyckan där, den ändå aldrig är. Tänk, det är i alla fall märkvärdigt att folk söker så mycket efter ting som förgår. När jag blygsamt nöjer mig med att bara kunna få någonting att äta och någonting att dricka. Och någonting att älska och att hålla kär.
1: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: landet. 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.